Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

na kiseonik. Ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag, šušti prašina.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi lajaju na karavane, a karavane prolaze.

kada spavaš. Ne mogu da ne mislim šta sanjaš. Ne mogu da ne mislim šta mi

dodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Narodno pozorište i Dječje pozorište Republike Srpske u Banja Luci odgodili su predstave zbog najavljenih vrućina. Predstava Eksperimenta civilizacija u produkciji Nevid teatra, čija je predstava trebala da bude izvedena na velikoj sceni u nedjelju, dakle sutra 28. juna, odgođena je za septembar zbog visokih temperatura i kvara na hlađenju. O novom terminu nastupa publika će biti blagovremeno obavještena, navode iz Narodnog pozorišta i dodaju da se kupljene karte mogu vratiti na biletarnici ovog kulturnog znanja. A Dječje pozorište Republike Srpske otkazalo je predstavu Aladin i čarobna lampa, koja je trebalo da bude odigrana danas 27. juna u 18. časova. Novi termin je dan kasnije, dakle sutra 28. juna u 11. časova. Sada je 7:45. Još jednom vam želimo dobro jutro.

0: dosta je bilo priče i oko tih ulaganja. S druge strane, i ova ekološka udruženja, razno razni ekolozi upozoravaju na tu betonizaciju Jahorine sa jednom bojazni koja je realna, jer smo vidjeli da se dio toga desio na Zlatiboru, pretjerane urbanizacije i pretjerane gradnje.
1: Pa, prvo, Jahorina i Zlatibor se ne mogu uporediti sa više aspekata. Sa druge strane, tu postoji taj rizik, to nije sporno. Ono što je nadležnost Olimpijskog centra Jahorina se odnosi samo na funkcionisanje skijališta. Sve ove dozvole u regulacione planove donose lokalne zajednice. Ako mene pitate, ja sam odavno zagovornik te ideje da to sve pređe na vladu. Mislim da vlada Republike Srpske treba da izdaje građevinske dozvole neophodne i da to malo uredimo. Ali znate kako, postoje ljudi koji vam kažu nema investicija, ne radi se ništa. Onda dođe investitor, uloži u jedan hotel 250 miliona, u drugi 150, a onda oni kažu, e, znate šta, tamo je bilo stanište nekih ptica, pa sad ste ih rasirali. Moramo da znamo u kom pravcu idemo. Da li idemo u pravcu da želimo da privučemo investitore, ako ih privlačimo, onda moramo da znamo da tu postoji neke stvari koje moramo da riješimo i da promijenimo. Svaku građevinsku dozvolu prati ekološka. Tako da mislim da tu nema nekih tolikih velikih promjena. Postoji dosta bojazni oko Jahorine. Ja se prvi bojim. Ja sam često puta kritikovao, ali mislim da do toga neće doći. Po meni bi trebalo da prebacimo to na vladu, da to bude unificirano, da bude jedinstveno. Neće ni ovo dugo vječno da traje, znate. Mi sad imamo taj ciklus koji moramo ući.
0: Zamah.
1: Da, konkurisali smo za svjetski kup. Svjetski kup je najveći, jedan od tri najveća sportska događaja u svijetu ikada. Podsjetit ću vas da je grad Zagreb prihodovao preko milijardu eura od organizacije svjetskog kupa na Sljemenu.
0: U silne probleme koje su imali na Sljemenu.
1: Pritom, koja je njihova nadmorska visina i sve to. I ja mislim da ćemo mi imamo jedan sastanak u vladi 26. gdje ćemo prezentovati taj plan. Nadam se da će on biti usvojen i onda bi zaista se moralo posvetiti svemu tome. Da. Što se tiče opozicije, znate kako, posao opozicije je da kritikuje. Ali posao opozicije ne smije da bude da lupa gluposti. Svaka kritika je dobrodošla. I sa svakim čovjekom možete ući u neku konstruktivnu raspravu. Ali kako vi da odgovarate na neke stvari koje nemaju veze sa životom, nemaju veze s mozgom. I evo, ja bih iskoristio priliku mimo Jahorine možda par stvari da prokomentarišem. Gledao sam na primjer. Znači kako, ja mislim da na svaku stvar treba odgovoriti. Jer kada nešto uđe u javni eter, pogotovo sad evo imate vještačku inteligenciju i sve, to ostaje kao informacija. I ako vi sad to ne demantujete i ne predočite ljudima činjenice, ta glupost izrečena, ona će da ostane. I neko će se da smatra da je to činjenica. Prošle nedelje smo imali jedan nastup ovog gospodina Kresojevića, tako se zove, koji je pričao o cijenama autoputeva u Republici Srpskoj i rekao da je cijena metra 60.000 maraka. I na to niko nije rekao. Što je nonsens, što je neviđena glupost. Ja sam zbog toga uradio jednu malu analizu koliko koštaju trenutno svi autoputevi u regionu koji se gradi. Bijeljna Rača 20 km, 258 miliona, Paprikuše Nemila, pazite ovo, Paprikuše Nemila u Federaciji 5,5 km je plaćeno 407 miliona maraka, što je 74 miliona po kilometru. Gospodin Kresović nikad o tome ništa nije pričao. Moravski koridor...
0: Nisam siguran u tu dionicu o čemu se radi, da li ima nekih tunela i nekih...
1: Ne, mi pričamo o cijeni po kilometru. Moravski koridor, 112 km, 1,76 milijardi. Mateševo, Andrijevica, Crna Gora, 22 km, 1,28 milijardi. Rudine, Osojnik, 9 km, 469 miliona maraka.
0: Ovaj crnogorski je baš...
1: Evo ovako, znači, samo da i gospodinu Kresoviću i svima. Cijena izgradnje autoputa po kilometru u Republici Srpskoj je 12,9 miliona maraka. U Srbiji 15,5 miliona. U Federaciji 74 miliona.

0: Crnoj Gori 58 miliona, u Hrvatskoj 53 miliona. Znači, u Republici Srpskoj je najjeftinija, ubjedljivo, izgradnja autoputa u cijelom regionu. Znači, 2 do 3 puta jeftinije nego u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, a da ne pričamo u federaciji. Znači, Paprikuša Nemila je najskuplje u regionu. Ja ne kažem da li je to dobro ili loše. Mi sad pričamo o ciframa.
1: Ciframa. Te cifre su dovele do toga da je Evropa ukinula, odnosno zaustavila financiranje cesta u Federaciji BiH, zbog čega je sada tamo veliki problem.
0: E, upravo, ali o tom, ali vidi, pazite, vi imate jednu bolesnu potrebu da samo kritikujete svoju vladu, branite sve ostalo. I kažete, bolje je ovdje gdje je 74 miliona po kilometru, nego ovdje gdje je 12,5 miliona po kilometru. O čem pričam? O čem pričam? Jer ja ne sporim tu političku borbu. Ali vi ne možete reći da nije urađen dobar posao na Jahorini. Ne možete reći da nije dobro to što gradimo autoputeve i što nam je cijena najjeftinija u regionu. To ne možete reći da ni kritika ima milion. I ja sam nekad kritikujem. Ali ne možete reći Republici Srpskoj ne treba autoput, Republici Srpskoj ne treba gasovod, Republici Srpskoj ne treba povećanje penzija, Republici Srpskoj samo trebam ja sa 33 godine bez dana radnog staža da budem predsjednik. To nije normalno. To nije normalno. Ja sam, evo, bit će ministar, sa što kažete kod vas gosti, sa zadovoljstvom ću da, ako mi date, da je gledam ovdje.
2: Jeste, gospođa Koradović, sad za vas.
0: I studije. I vrlo malo se mi govorimo o tome, znate, ali mi moramo reći da je 478 miliona maraka rebalansom budžeta Vlada Republike Srpske dala za povećanje plata i penzije. Povećanje plata koje je 10,3%. Da su 6% povećane penzije. Da je dato 41 milion za roditelje, negovatelje i socijalna zaštita 76,5 miliona. I neko je glasao protiv toga. Zamislite vi da postoje ljudi koji su glasali protiv povećanja penzija. Za penzije, povećanje penzija, rebalansom budžeta je izvojeno 243 miliona maraka. I neko je bio protiv toga. Neko je bio protiv toga. Pa nije valjda da treba u Republici Srpskoj zaživi samo jedna baba. Baba gospodina Stane Vukovića. Pa imamo i svi ostale babe. I naše babe trebaju da jedu nešto.
1: Čekaj, je li on bio protiv toga?
0: Pa bio je pokret. Bila je partija. Oni su, znači, vi imate, evo vam, ja sam to uradio, možda ja ovako više volim, stavku po stavku gdje je otišla svaka marka. Znači, rebalansom budžeta, 243 miliona maraka za povećanje penzija. 243 miliona maraka je dato rebalansom za povećanje penzija, opozicija je bila protiv. Znači, svako od nas ima penzionera u porodici. Vi imate jednu bolesnu konstrukciju gdje nam kažu ljudi iz opozicije, mi smo u velikom problemu, izjednačio nam se broj penzionera i radnika. Šta to znači? Da mi treba da pobijemo penzionere? Pa to su ljudi koji su časno, pošteno radili cijeli svoj život, plaćali doprinose, plaćali sve. I sad ulaze u neki svoj životni vijek kada trebaju da dobiju adekvatnu neku penziju za stav svoj život. I onda dođe Stane Vuković Kresovi sa 33 godine bez dana radnog staža i kaže ne treba povećanje penzije.
1: Ali zato nema čarobnog štapića. S tim se suočavaju mnoge zemlje u Evropi sa gubitkom tog idealnog, kako je to nekad postavljeno, gdje 4 čovjeka treba da rade na jednog, dakle 4 radnika da dođu na jednog penzionera. To se izgubilo čak i u Njemačkoj, a da ne pričamo o regionu, već odavno.
0: Apsolutno se slažem. Ali ja hoću samo da vam kažem da nije normalno da neko bude protiv povećanja penzija. Vi možete reći sad, ne znam, nije urađeno ovdje dobro, nije dobra trasa autoputa, trebalo više uložiti u jednu opštinu, trebalo u drugu, treću, to nije sporno. Ali reći, mi smo protiv povećanja penzija. Mi smo, znači svaki penzioner sad ili ovaj roditelj staratelj, kad dobije sljedeći mjesec taj svoj novac na račun, treba da zna da postoje

0: neki ljudi koji su bili protiv toga. Da ne postoje neki ljudi koji su protiv. Znači, ovdje je stvar vrlo jasna. Ljudi se ne bave programom kako treba. Nego samo govore šta ne treba. Po njima ne treba ništa. Pa treba svaka investicija stane, cijeli život da stane.
1: Pa i za ovo ulaganje na Jahorinu je također bilo puno kritika i pretpostavljam da će evo i sada biti...
0: I oni prvi dođu da se skijaju na Jahorinu. Prvi. Da. I još traže džabavski pas.
1: Jeste, ali evo, pretpostavljam da će sad neko reći, s obzirom da imate ovoliko stranih investicija, što treba Republika Srpska da ulaže. Međutim, strane investicije nisu za infrastrukturu, one su samo za određene objekte, ili tako?
0: A ove investicije stvaraju preduslove da bi ljudi došli da ulažu. To je vrlo jasno. Znači, ne može čovjek doći na livadu, ili se slažete. Znači, mora da uradite infrastrukturu, mora da uradite put do tog mjesta, mora da uradite struju, sad evo radimo gasovod, sve to mora da se uradi da bi mogla dođe investitor. Znači, vlada stvara preduslove za dolazak investitora. Kad investitor dođe, njegova investicija, porezi, doprinosi, sve se sliva u budžet i time se to vraća nazad. Tako se to radi. Ali imate ljudi koji kažu ne treba ništa. Nek cijeli svijet stane, samo trebam ja da budem.
1: Kažu dužničko ropstvo, evo o tome ćemo pričati sa gospođom Vidović uskoro, ali ako imamo investicioni ciklus najavljen ovakav kakav jeste, mnoge stvari su već počele, ako imamo povećanje penzija, plata, socijalnih davanja, pa možemo li onda nazvati to tako?
0: Ma i mi imamo ropstvo u glavi. Znate, ljudi, mi imamo, po meni, ja kažem, par tih momaka sa ogromnom ambicijom bez ikakvog pokrića. Šta su ti ljudi u životu radili da imaju oni pravo da kritikuju i da pričaju i da kritikuju vladu koja je dala 478 miliona rebalansom za povećanje plata, penzija, roditelj, njegovatelj, socijalna davanja. I sad čovjek bez radna danog staža kaže, nek samo živi moja baba, nek sve babe pomru u Republici Srpskoj, ne dajte nikom ni penziju ni platu, sad čekajte da ja postanem predsjednik. O čemu pričate? Koji je CV tih ljudi? Šta su oni u životu uradili? Koju su oni ogradu zagradili? Crijep na kući popravili? Da oni da pričaju o ovome. Oni, evo, sad nek ih neko dovede da ih tri cifre da kažu. Gdje su otišli, oni nemaju pojma. Ropstvo, ropstvo, ropstvo. Kako ropstvo? Kako ropstvo? 34% u odnosu na BDP. Gdje to ima na svijetu? Ne postoji ni u zemljama u okruženju. Ali to su ljudi koji ne znaju ništa. Vjerujte, prvo, nemaju neku ni školu. Nemaju neku ni znanja, nemaju ni obrazovanja. Nemaju ništa čime bi oni potkrijepili da pričaju o budžetu, o rebalansu od 8,5 milijardi koliko je sada trenutno. Pa pričaju ljudi koji su tako, imaju pet rečenica na pamet, dođu na Instagram, ispričaju se i odu. A kad, evo, napravite okrugli sto pa da pričamo javno svemu tamo. Znate kada će dođu? Nikad. Oni će samo da dođu da sam pričaju sa sobom. A ko su ljudi koji pričaju sami sa sobom? Ne možete reći da su baš normalni. Znate, hajde da pozovite sada sve te ljude u emisiju sa bilo kim iz vlade da pričaju o ovome. Znate.
1: Hoćemo, zovemo ih često, vrlo često.
0: I vrlo često odbiju. Da, nema. Pa nemaju vremena, idu, slikaju se, snimaju se to. Znate, pa već, ovo su ozbiljne stvari. Ovo su ogroman novac je trenutno u Republici Srpskoj. Ne samo u investicijama, nego i u ovim socijalnim davanjima. Ja samo hoću da kažem da ti svi ljudi kada sad sljedećeg mjeseca dobiju i kad im dođe ona poruka da im je leglo pare na račun, da znaju da je neko bio protiv toga. Samo to. Nije on bio protiv Save Minića, Nedeljka ili koga, on je bio protiv onog penzionera koji će dobiti sad uvećanje penziju i koji će dobiti jednokratnu pomoć. To je suština. Nema ovdje puno ni pameti, ni politike. Ovdje je samo jednostavno jedna konstantna potreba da sve stane, da sve bude loše i da se naprave uslovi da neko bez i podrške naroda i bilo čega dođe na vlast, što mislim da se neće desiti.

0: Bila bi se pulmološka rehabilitacija. Uh-huh. To su zaista sve, to bi bio jedan kompleks gdje bi se iskoristili ti prirodni resursi, termomineralna voda, šetnja, a od države smo dobili i drugu praktično park šumu. Kad ulazite u Slatinu, sa lijeve strane je već napravljena jedna, uh-huh. a na desnoj strani negdje oko 270 duluma gdje bi se napravili nove staze sa posebnim nagibima za znači, prevenciju i za rehabilitaciju kardioloških bolesnika, pulmoloških bolesnika i svakako, pošto je zaista epidemija karcinoma i onkoloških problema u zdravstvu u svagdje u svijetu, a i u Republici Srpskoj, radila bi se i onkološka rehabilitacija. U okviru toga kompleksa Slateksa, znači razvijali bi se ti posebni novi sadržaj, napravila bi se velika bolnička apoteka, tako da je to jedan kompleks respektabilan, a što se tiče naše zdravstvene ustanove, mi smo lider u regionu, ne samo u Republici Srpskoj, što se tiče stvari kojima se bavimo, to su sve vrste rehabilitacije i ortopedska hirurgija koju smo otvorili prije godinu dana i koja radi vrhunski. Svaki dan radi od 12 do 15 velikih operacija. Odmah su ti pacijenti upućeni na rehabilitaciju, tako da su stalno pod kontrolom, znači i operatera i tako. Tako da je to zaista uvezano. U okviru tog velikog kompleksa i tog velikog projekta radio bi se i kongresni centar, sve vrste hotelskih sadržaja uz ove bolničke. Bilo bi odvojeno, znači bolesnici se ne bi miješali sa ljudima koji se na neki način koji dolaze da se bave rekreativno, da se bave svojim zdravljem. Tako da je to zaista jedna odlična priča. Veliki su projekti koji moraju biti državni, mora biti podrška države. Srećom, rukovodstvo naše republike je to prepoznalo i mi imamo zaista podršku.
1: To sam htio baš i da vas pitam, koliko je važna u ovakvim velikim kapitalnim projektima? Da li biste vi to mogli razvijati na taj način sami kao zdravstvenici?
0: Gledajte, mi to sami ne možemo razvijati. To su veliki novci, veliki projekti, iako smo mi dosta štedljivi. I ono što moram da naglasim, ogromna stavka je grijanje, hlađenje tih objekata. Mi gore imamo, mi gore imamo sve praktično uvezano. Preko 100 litara vode u sekundi trenutno imamo. To oko termomineralne vode je nauka kojom trebaju da se bave ljudi koji to poznaju. Automatičari, ljudi koji rade bušotine, to zaista treba biti sve uvezano. Vi ako uvedete automatiku u sve te stvari, ogromne su uštede i vode i svega ostaloga. Ono što se mora naglasiti, šteta je svaka kap, svaka litra te vode koja praktično ode oteče. Ta se voda mora vraćati u zemlju, radi se pomoću reinjekcionih bušotina, da se te kaverne ne bi, da se nivoji vode u tim kavernama ne bi snižavali, da bi se ta voda maksimalno iskoristila. To treba biti jedan zatvoren krug gdje praktično nema gubitaka, a to donosi nemjerljive rezultate. Isto tako moram naglasiti da oko Slatine treba dosta da se riješi oko infrastrukture. To su ogromna ulaganja, kanalizacija, vodovod, električna energija. Znate, tu zaista mora da bude i dobra trafostanica, dobri ti prenosni kablovi i sve ostalo. Tako da je to kompleksan projekat koji institut ne može sam donositi. To treba biti jedan projektni tim. Mi smo razgovarali prije sa rukovodstvom Republike, napravila bi se ekipa koja bi zaista tu radila od ministra financija, gradonačelnika grada Laktaša, gradonačelnika vjerovatno i Banja Luke, rukovodećih znači struktura naše Republike. To bi dalo nemjerljive rezultate. Vi ako imate kongresni centar gore, ako imate dvije park šume, ako imate nove kapacitete i stambene i apartmanskih naselja i svega
1: hotelske
0: ostaloga...
1: Hotelske naročito, jer toga nam nedostaje u
0: Banja Luci. Naročito nemate kongresni centar kako
1: da,
0: treba.
1: Da, visoke kategorije.
0: Ja nemam ništa protiv Tesleća, na primjer, znate, ali to treba da bude u blizini Banja Luke. Niko nikog ne ugrožava. Prema tome, to su stvari o kojima zaista treba povesti računa. Taj projekat se ne može realizovati brzo. On treba da se radi fazno, znači da se radi prvo infrastruktura i sve ostalo. I ljudi nekad ne shvataju značaj tih kapitalnih investicija. Kapitalne investicije su za budućnost, ne

0: struju i te ostale stvari.
1: To isto ste uradili u šeheru, odnosno...
0: Sve je to na tom režimu izmjenjivača, termomineralne vode, svega ostaloga, zaista je to jedna vrhunska dobra priča.
1: I grijanje?
0: I grijanje i hlađanje.
1: I hlađanje, grijanje bazena, u kojima je već voda, ali je potrebno tu mnogo raditi. Mogu li terme Banja Luka, sada se mnogi vjerovatno pitaju, postati konkurentne sličnim centrima u regionu, odnosno jesu li konkurentne, jesu li možda i na neki način ispred mnogih?
0: Pa gledajte, objekat sam od sebe je vrhunski urađen. Mi imamo odličnog arhitekta koji nas prati u svim našim projektima, znači u termama i u Slatini, vjerovatno u izgradnji nekog budućeg novog instituta, ali to mora da bude i okruženje koje zadovoljava. Okruženje, na primjer, u šeheru nije reprezentativno, nije kako treba.
1: Adekvatno.
0: Tako je, na tom treba da se poradi, to treba da bude ogledalo grada, to izlazi, ulazi u Banja Luku i o tom treba dobro voditi računa.
1: I to je sve u sklopu ovoga o čemu ste pričali. Uređenje jedne cjeline koja bi bila i istorijski, i turistički, a evo i zdravstveno, rekreativno privlačno.
0: Tako je, to se može zaista napraviti da bude vrhunski, reprezentativno za ponos i grada i Republike.
1: I šta je tu veći problem, evo za kraj? Je li veći problem novac ili vizija i hrabrost?
0: Pa to mora biti sve zajedno. Vizija mora biti prisutna. Nas kad pitaju dole u institutu imate li projekte, mi sve projekte imamo spremne. Uvijek radimo na tom stalno, dopunjavamo i zaista ja, kako bih rekao, znam da je to dugotrajan proces i to ne bude nikada u nekom periodu koji se planira, ali ja to već vidim izgrađeno.
1: Sjajno, nadam se da ćemo i mi uskoro dočekati da to vidimo ovako fizički. Hvala vam puno, gospodine Taliću, sve čestitke na ovom što ste radili do sada i evo na radost svih i nas Banjalučana i svih naših gostiju.
0: Hvala RTRS-u na podršci i na tome što je prepoznao te naše dobre projekte, pozitivne. Ja sam vam zahvalan.

0: Vjerovatno baš ova akcija, odnosno ova operacija, zauzima značajno mjesto i u nekom vašem internom dnevniku, pretpostavljam da ste ga vodili.
1: Pa da, ja sam u toj akciji prvi put učestvovao kao komandir četi. To su vrlo teški i trenuci za čovjeka. Ali u svakom slučaju ona je, koliko je bila mi draga i koliko je na neki način značila svima nama, toliko mi danas dan žalosti. Zato što je u toj akciji su postradali ti moji prvi saborci.
2: Konačan cilj ostvaren je na Vidovdan 1992. godine, kada je komandant prve taktičke grupe prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, pukovnik Novica Simić, koji je u tim borbama postao legenda, domaćoj i svjetskoj javnosti saopštio.
3: Modrice su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajiškog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.

0: fizičkog, fizičkih osnova, a paralelno sa njima dolazi do te okupacije, medijske okupacije, simboličke, koja treba da nas protjera sa ovih prostora i da nas svede na neko pleme koje, eto, treba da bude srećno što će mu neko drugi dati njegove svetinje nekada ustupiti i tako dalje. Tako da, za nas je zato vrlo, vrlo, vrlo važno. Dakle, mi smo dakle, nekoj poziciji koju nije ona isključivo neka projekcija naših želja. Ne živimo kako se nama hoće kao narodu i ne živimo ni u geopolitičkoj konstelaciji. Dakle, fragmentisani smo, napravljeno nekoliko okvira, moramo da predemo neke lične karte kad idemo u okviru svoje otadžbine, kad idemo davlje kod kod kumova u Vrnjačku Banju ili kod prijatelja u Nikšića, ja moram da čekam na nekom redu da dam neku ličnu kartu da bi me neko istrenirao da sad doživljavam njih kao stranci i tako dalje. I u takvoj nekoj situaciji mi imamo svega nekoliko, ne malih, nego ogromnih zajedničkih vena, to su Srpska crkva, srpska istorija, srpska književnost, i zato za nas je važno da kosovsko-metohijski zavjet koji zapravo objedinjuje sve Srbe, ne samo otadžbini, čak i u onoj pravoj dijaspori od Čikaga do Vladivostoka, za nas je važno da Vidovdan ostane taj centralni naš događaj, jer on je zapravo taj koji jeste tačka otpora toj vrsti okupacije i zatiranja srpskog naroda. S te strane ne postoji ništa, čini mi se, što je toliko intuitivno nama važno koliko taj osjećaj da za Vidovdan treba da se okupimo, za Vidovdan treba svi da odemo u crkvu, za Vidovdan imamo onaj trenutak kao za Vaskrs, kad zapravo znamo i slutimo da je vitezovi koji su dali život za vjeru i otečanstvo, što kažu, nisu prosto istrule kosti, nego su zapravo žive duše ratnika koji dan danas gledaju na nas i koje nam daju snagu i daju nam kompas da u ovom smutnom i slabičkom vremenu zapravo ne pokleknemo.
1: Često ste na Kosovu i Metohiji, družite se sa Srbima, služite liturgije. Je li to prostor gdje su uprti pogledi svih Srba? Mnogi kažu da nigdje nema takvih liturgija kao na Kosmetu.
0: Nigdje takve liturgije, to je savršeno tačna rečenica. Ja mislim da generalno nama nacionalna karakterologija naša je pomalo takva, a onda 21. vijek je to uveličao. To je današnja nesposobnost današnjeg čovjeka da na neki način izvan ekstrema, izvan sopstvenih projekcija pogleda stvarnost. S jedne strane mi često govorimo o sebi, malte ne kao o svetiteljima, s druge strane govorimo sve najgore o sebi i o sopstvenom stanju. Negdje između ta dva ekstrema počesto idemo, a u stvari pravu mjeru u stvari čovjek može tek da vidi kad ode na Kosovo Metohiju. Dakle, prije svega, Bogu dragom, hvala te, tako, dakle, u svakoj od tih svetinja čovjek i kad samo prođe da se pokloni, da ne kažem kad služi liturgiju, susreće pa Srbe iz svih mogućih krajeva srpske otadžbine i da kažemo i dijaspore, što je samo po sebi, dakle, veliko i znači nas svetinje zaista objedinjuju u pravom pravcatom smislu. Ali mimo samo toga, zaista nigde ne postoji takav osjećaj iščekivanja vaskrsenja, iščekivanja neke istinske, velike, duboke obnove srpskog naroda kao što postoji na tom stradalnom Kosovu i Metohiji. Ne postoji ni jedna jedina svetinja, da kažemo, možda neke manje crkve koje nisu direktno, možda po nekim udarom, ne znam, ili su pod nekim pasivnim udarima, ali sve ove iole da kažem značajnije svetinje, one su ili čuva Kvor, kao manastir Dečane, ili ih čuva kosovska prištinska policija. I vi praktično morate da date lične karte. Ja već što kažu, poznajem neke od tih ljudi, čak ima tu zanimljivih tih policajaca, ima jedan koji je rođen u Foči, zanimljiva stvar, tu pa uvijek pita za grad i tako.

Toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 74. po redu emisiju Maštarije Maštamije. U jeku je svjetsko prvenstvo u fudbalu, pa mi danas pričamo o fudbalu iz muškog i ženskog ugla. Muškarci kažu da je fudbal više od igre, a žene da je daljinski postao nedodirljiva svetinja. Koliko žene zaista znaju o fudbalu? Da li je moguće odvojiti muškarca od televizora dok traje svjetsko prvenstvo? Ko bolje razumije offside, a ko bolje razumije zašto utakmica traje još samo 5 minuta, već pola sata? U novoj epizodi Maštarija rušimo predrasude, donosimo odgovore na sva pomenuta pitanja i naravno dobro se zabavljamo. A sa nama su tu mladi fudbaler David Čavić i ljubiteljka sporta Magdalena Šikanja. Ne propustite i ostanite sa nama, a prvo slušamo Shakiru i Pitbulla.

0: porodice, jer to su neki vjerovatno i najvažniji trenuci. I ne znam, nekad i u nekim teškim trenucima nisu tu, ali kažem opet, to je, ja, svi koji se bave sportom, bilo kojim, nije bitno, znaju da će to doći, da je to jedan dio njihovog posla i kao što ima nekih dobrih strana, sigurno da je ovo možda i najlošija strana, ajde da kažem, tog nekog profesionalnog života.
1: Da, 18. rođendan se pamti ipak cijeli život.
0: Baš tako.
1: A da li tokom svjetskog prvenstva sve obaveze staju?
2: Pa ne znam, ne staju, naravno.
1: Nije tolika euforija.
2: Mislim, nije, ne znam, možda dok sam bila mlađa je tu bilo dosta, što ti kažeš, euforičnije i da sam to pratila možda malo s više uzbuđenja nego sada. Pa ne znam, ne bi trebalo da staju. Mislim, ima dosta utakmica, pogotovo sad kad se proširilo svjetsko prvenstvo na ovih više država. Ne možeš ti stići ni pogledat sve utakmice, nekad ni isprati, ono, tu je milion rezultata, pogotovo u ovim grupnim fazama sada. Tako da, ne znam, ne bi trebalo da staju te neke stvari i to je to.
0: Pa, ko kaže da se ne mogu stići pogledat suzu? šalim se.
1: Zato su ti oči tako krvave, ne spavaš noćima?
0: Pa, između ostalog, noćas je bio Urugvaj, Španija, tako da to je bila jedna dobra utakmica, to jest ja sam mislio da će biti dobra, pa sam ostao gledati, ali eto, samo 0-1 za Španiju. Ali htio sam reći, pošto evo sad je svjetsko prvenstvo u Americi, i onda nekako i termini utakmica su malo nezgodniji i drugačiji, tako da mislim da naše obaveze uglavnom i nisu u istoj satnici, ne poklapaju se sa terminima utakmica, tako da igrom slučaja se može jedno i drugo, a sad da su neki normalni termin, sigurno da bi se nešto onako propustilo što nije podmoranje, što se kaže, radi neke utakmice Uruguay Španije.
1: Dobro, a čuli smo od Davida za koga navija, za koga ti navijaš, Magdalena, i za koga misliš da osvaja svjetsko prvenstvo? Da li isti odgovor ili imaš više odgovora?
2: Pa ne znam, nijem sad baš nekog favorita. Nemam baš sad, ali volim ispratiti Španiju, volim ispratiti Portugal, Kolumbiju, te neke malo, šta znam, države koje imaju zanimljive stilove igre. Tako da, ne znam, moja predikcija je neka da Argentina osvaja, nažalost.
1: Meni je drago zbog toga. Ja sam pitala ChatGPT za koga da navijam i onda mi je izbacivao neke slatke igrače. No sam shvatila da je možda Argentina najbolje rješenje. Čekaj,
2: kako Argentina, zar nije Španija tu?
1: Nije, ima ona jedan, izgooglat ću, zaboravila sam već kako se zove, što je sa onom Violetom iz Disneya u vezi. Znaš na koga mislim? Sad ću opet pitati ChatGPT dok ti odgovoriš na ovo pitanje.
2: Ne znam, tako da... mislim, ja bih voljela isto da pobjedi Portugal, definitivno, ali mislim da će to ipak Argentina da odradi na kraju.
0: Da. Pa ja iskreno isto mislim da Argentina ima više i veće šanse. I...
1: Rodrigo De Paul, izvini što te prekidam, on mi se najviše sviđa. Ja navijam za Argentinu od ove godine.
0: Eto, slušovaci, ako niste znali, čista su sad jedna informacija, preliminarna.
1: Da, Argentina osvaja, to je 100%. Ja sam sigurna u to, ubijeđena.
0: Onda mijenjamo ove maštarije da Portugal bude drugi. Kad već znamo ko će biti prvi.
1: Sigurno. Šalim se, naravno.
0: Pa ja iskreno kažem, navijam za Portugal, ali mislim isto da Argentina mnogo opasnija i mnogo realniji kandidat za osvajanje, ali... Stavio ih možda Španiju na prvo mjesto, iako Francuzi kažu da su najjači daleko po imenima i slažem se, ali mislim da nemaju taj, što mi kažemo u fudbalu, taj team chemistry. Mislim da je Španija bolja i Argentina posebno, ali eto, moj prvi pik neka bude Španija.
1: Dobro, drago mi je, imamo različite odgovore, pa ćemo vidjeti, sastat ćemo se kada prođe svjetsko da vidimo ko je bio u pravu, to jest ja, ali vidjet ćemo polako. Utakmice su se tek zakuvale, a da li vi možda pamtite svoju prvu utakmicu koju ste gledali ili koju ste igrali?
2: Pa ne mogu baš da budem sigurna da se pamtim prvu utakmicu.

0: identitet imam, moram reći.
1: Ja sam i zaboravio iskreno.
0: Da li imaš neki ritual pred utakmicu koju igraš? Da,
1: pa iskreno moram prvo pohvaliti Magdalenu, izgleda ona zadnjih 10 godina stvarno drži do tog rituala i dobro ide to sa desne strane na našu žalost.

0: Osmatram svog druga Davida dok se zagrijava, baš mi bude simpatično. I polivanje vodom, to mi je baš...
1: Eto, morat ću to češće raditi ako već djeli je simpatično.
0: Da.
1: A u svakom slučaju, tako da nisam sujevjeran, tako da nemam neki određeni ritual i da nešto moram uraditi pred utakmicu, ali eto, sigurno da ću uraditi tu neku prevenciju povreda, tako mi to zovemo.
0: A ko su bolji navijači, muškarci ili žene?
2: Mislim, naravno da su to muškarci, ipak oni nekako više prate sport, ima ih više i nekako oni tu baš prime jako k srcu i emotivno su vezani za to strašno, ali ne znam da li ste ikada bili prisustvovali nekoj utakmici klinaca. Ono što bi Amerikanci rekli Sunday Leagues, ono gdje klinci igraju malo futbala, tu da li je sad to neka liga, nije, nebitno, neke prijateljske utakmice. Majke koje dođu podržavati tu djecu, pa ljudi moji, koje ultrasi. Znači to je deranje, to je vrištanje, to je na sudije, na drugu djecu, na druge roditelje, ma to je strašno. Tako da znaju žene imati tu liniju
0: Ali one se moraju povezati na osnovu, ne samo na osnovu sporta, na primjer to kao djeca, ili može biti ta ljubav koju, eto, na primjer reprezentacija nosi, ili neki klub koji vuče iz kuće već, ono, prenosimo s generacije na generaciju, mora biti nešto pored sporta.
2: Da.
0: Jer nama nije samo sport dovoljan, nama je čak fudbal ženama većinom i dosadan. Meni je košarka možda zanimljivija jer se stalno nešto dešava, ali pored te sportske konotacije mora biti još neka. Ja bar mislim da bi se žensko povezalo u tom, pored same ljubavi ka sportu.
2: Pa jeste tako. Evo, znam i sama po sebi, ja mislim, volim gledat futbal i okej, ali volim znati neke sa strane, neke informacije o futbalerima, o trenerima, šta se tu dešavalo, da li ovaj prešao ovaj klub od nekog rivala, nešto tako, razumiješ, da ima još tu nekog dodatnog žara. Mada mislim da to i muškarci isto tako gledaju, da njima treba još nešto. Znači,
0: da.
2: Ne mogu oni isto 90 minuta gledati njih 22 koji trče.
0: Mislim da oni možda toliko... samo malo pretjeruju, da je to toliko zanimljivo. Da vide da li je to toliko zanimljivo.
2: Njegove tajne.
1: Pa ovo je naš način da i mi pokažemo da i mi imamo srce, da i mi imamo emociju.
0: Aha.
1: Da mi nismo onako samo hladni.
0: Ja uvijek kažem, na primjer Lešinare dok gledam kako navijaju za svoj klub, kad bi se svi ti muškarci potrudili oko žena, bar 2% koliko se potrude oko koreografije, oko pjevanja, oko tih rekvizita, svijet bi bio bolje mjesto. 100%.
2: Pa da.
1: Pa ja ću odgovoriti ipak na temu prije. Evo, ovdje ću ostaviti to tako. A što se tiče ovog, mislim da vi... Žene to, naravno, kao u svemu, ste emotivnije od nas i onda posebno, što kaže Magdalena, kada neka majka gleda fudbal, mislim da je to realno najveći emotivac i neko sa ko gleda to sa najviše neke strasti kada njegovo dijete igra, ali to je jedna kategorija, da kažem, žena. A ova druga kategorija žena, mislim da gleda fudbal jer eto, igra Zoranin muž, jer igra zgodni Cristiano Ronaldo, jer ne znam nija, jel igra, ne znam nija. Uglavnom neke tete, mislim da su češće, naravno ima i stvarno mnogo dama koje prate futbal i stvarno se razumije, evo kao Magdalena, ja stvarno znam da se,
0: ja, na primjer,
1: da se mlada dama razumije, a Selena tek.
0: Ali, znam ti od svim igračima ispričati po nešto, ko je čiji muž.
1: O tom
0: ali bitno je da mi pratimo,
1: naravno,
0: mislim slažem, da je bitno da pratimo.
1: Slažem se, tako da, ali opet mislim da što se tiče sporta uopšteno, mislim da su tu muškarci onako i emotivniji i da kažem profesionalniji u praćenju, koliko god mnogo od njih nema pojma. Tako da,
0: ali su analitični također. Svi misle da najbolje znaju, analiziraju, oni su treneri, oni su glavni, oni bi sve to bolje odradili, da su igrači, treneri, golman, sve.
1: Tako je. Iz svoje fotelje, kauča, uz čips i pivo,
0: naravno,
1: svi znaju najbolje.
0: Profesionalni igrači. Napravit ćemo kratku pauzu uz We Are The One, Pitbull i Jennifer Lopez.

0: starije. Vraćamo se u Maštariju 11:37 kada pričamo o fudbalu. Zašto ljudi smatraju fudbal isključivo sportom za muškarce? Šta mislite?
1: Pa ne znam, to je kroz istoriju tako jednostavno predstavljeno da... Mislim, jesu fudbal počeli prvi igrati muškarci i moderni fudbal se počeo razvijati negdje od 17. do 19. vijeka kada je čak ženama je bilo zabranjeno okupljanje i igranje na fudbalskim terenima klubova nekih, tako da poslije toga stereotipi da za žene nisu ti neki kontaktni, snažni sportovi, jeli? Već neki više individualni koji uključuju kreativnost. Onda nije se dovoljno ulagalo u ženski fudbal i sad isto.

0: onako, mislim, mnogo više nego prije.
1: Da, nažalost, ko nije u fudbalskoj priči, uopšteno u sportskoj, ne možemo ni da nabrojimo ženske fudbalerke, mislim, sportiste koji igraju za ženske klubove, ne možemo, ne znamo nikoga, mm-hmm. ne poznajemo mm-hmm. ni klubove, ni te igrače, to jest igračice, tako da baš mi je krivo zbog toga, jer mislim da ne treba sport da ima polnu konotaciju, da je samo za jedan pol, kada to i žene mogu da budu podjednako dobre kao i muškarci.
0: Pa da, mislim, nećemo sad nešto ni brkat, nije ženski i muški fudbal baš isto.
1: Isti, naravno, ali u svojoj
0: da,
1: kategoriji. Na
0: naravno,
1: mislim.
0: Naravno, ovaj, ne treba umanjivati njihov trud, rad. Ovaj, ali, nažalost, nisu isti sportovi jer muškarci i žene nisu, prirodno nisu isti, znači nemaju istu snagu, izdržljivost, pokretljivost,
1: građu,
0: da. Sve, znači, tako da, generalno više i medijski se daje više pažnje muškarcima jer opet muškarci više i prate i onda, naravno, tu su pare, jel da? Ovaj, tako da, eto, skup svi ti nekih faktora,
2: okolosti, da.
0: Da, faktora koji su utjecali na to da jednostavno to bude više muški nego ženski sport.
2: Pa ja mislim na početku zašto je fudbal, što kažu, više muški nego ženski sport, mislim da je prvo to i kad se, da kažem, izmislio fudbal i kad je počeo da se igra, mislim da tad je bilo vrijeme i period gdje ženama bilo zabranjeno sve, ne fudbal, ne sport, nego ne znam, ni školovanje i bilo šta, tako da mislim da je to fudbal samo još jedna stvar koja se desila u to neko vrijeme što se tiče odnosa muškarac-žena. Ali isto tako mislim da nije realno da ženski fudbal bude popularizovan kao i muški, u smislu, sada da me dame ne shvate pogrešno, ja imam, moja prijateljica Marija Aleksić je profesionalna fudbalerka Bešiktaša i kapitenka nogometne reprezentacije BiH, koja je nevjerovatan profesionalac i koja nije ništa manje značajna za fudbal od nekog fudbalera Bosne i Hercegovine i kapitena Bosne i Hercegovine, niti da manje radi. Ali jednostavno utakmicu reprezentacije BiH, evo sada prati cijeli svijet, utakmicu ženske reprezentacije BiH će pratiti ženski dio Bosne i Hercegovine, odnosno muški dio Bosne i Hercegovine koji je zaluđenik za sve vrste fudbala. Ja iskreno ne pratim ženski fudbal osim eto kad igra Marija, stvarno onda ću ispratiti. Mislim da jednostavno nije realno da se stavlja u isti koš muški i ženski fudbal, jer od muškog fudbala tokom sponzorstava, pregleda, ne znam ni ja, TV prava i tako dalje, ljudi zarađuju nenormalne cifre. Ja bih volio da iste cifre zarađuju i fudbaleri i vaterpolisti i sve, jer nije realno da neki fudbaler koji igra u Bosni zarađuje više nego najbolji vaterpolista na svijetu. Ali to je jednostavno marketinški tako i da kažem, priliv sredstava, odnosno novca, diktira i sve ostalo. Tako da isto kao što je, ne znam ni ja, najveći model na svijetu je, ne znam, Victoria Beckham, Victoria's Secret, ne znam, nije neki muškarac. Tako isto mislim da je i sa fudbala najpoznatiji fudbaler Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, a ne znam ni ja, Marta, kako se preziva, ne znam, evo, ne znam kako se preziva, žena je, znači osvajačica, ne znam, 6-7 zlatnih lopti i nevjerovatna je. Ona je jednostavno ženski Messi. Ali eto, tako da mislim,
1: nažalost,
2: da to diktira jedno drugo. Da.
1: Ta imena o kojima sam pričala i malo bude bolno, ali opet s jedne strane baš taj marketing je odradio svoje i zbog Victoria's Secret, na primjer, znamo i Davida Beckama. Tako da hvala, Victoria.
2: Od prilike.
1: Da li muškarci zapostavljaju žene dok traje svjetsko prvenstvo?
0: Pravi muškarci ne.
1: Tako je, bravo Magdalena.
0: Šalim se, pa ne znam, ne bi trebalo, mislim, stvarno kažem, pravi muškarac ne bi trebalo da zapostavlja. Okej, ovaj...
2: Mogu se ja samo nadovezati odmah na sekund, da prekinem, moram, evo, malo je nedolično, ali evo, oprostit će mi.

0: bila je neka izjava kao, to je onda pravi muž, ali da li je to pravi muškarac? Izvolite, nastavite.
1: Dobro, dobro. Na ovom svjetskom prvenstvu su uveli i hydration break, tako da mislim da se uvijek može naći vrijeme da se izdvoji, da se odgovori na poruku, nazove...
2: Ne kao moj drug David koji 16 sati ne uđe u poruku, tako da svjetsko prvenstvo nije izgovor.
1: Pa ne bi trebao biti, ali stvarno, mislim, ok, trebaju žene imati razumijevanja, dešava se jednom u 4 godine. I muškarci isto trebaju da izađu sa svojim drugarima, da popiju pivo i da pogledaju utakmicu, da ih niko ne dira ono tih sat i po. Ja sam takva i ja bila isto ono otići malo. Tako da, kompromis i ovaj...
2: A i poruka dogovor. Zahtjeva 30 sekundi.
1: Pa jeste, naravno da jeste.
0: Jeste, ali 30 sekundi nekako...
2: Sva što se može desiti.
0: Tako je, tranzicija u fudbalu traje do 5-6 sekundi, tako da, znači, možemo pogledati jednih dobrih 5-6 tranzicija za tih 30 sekundi poruke, ali eto i taj hydration break je isto sam po sebi, govori. To je znači da se ode do frižidera, da se... Donese neko pivo, piće, voda, nije bitno, ali i to zahtijeva, znači tačno to ima zašto. Iako, naravno, ja sam kao i 90% svijeta protiv tog hydration breaka na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Pa ako se moglo do sad?
0: Baš tako, ali eto, ali mislim da se može, eto, da može i...
2: Razmazili smo ove fudbalere, ja stvarno
0: mislim,
2: ne znam.
0: Baš, slažem se, iskreno mislim da jeste i da su se sami od sebe razmazili. Ili da smo se sami od sebe razmazili, ali mislim što kaže Magdalena da ima kompromisa, kao što ćemo i mi nekad odvesti našu ženu i pustiti je da ide shoppingovati 1-3 sata, iako mi nemamo blage ideje kako može, tako da mislim da može i žena da pusti na miru svog muškarca. Jednom u 4 godine, mada ima i ta
2: Mjesec
0: Liga šampiona i ta Liga i sve. Ali
2: i drugi
0: mislim,
2: sportovi,
0: tako
2: naravno.
0: Je, ali mislim da neka utakmica da može da se pogleda zajedno, kao i neke štikle što se mogu otići zajedno. Tako da mislim da u svemu je kompromis prava riječ.
2: Dobro, sada mi odgovorite samo kratkim odgovorom, muškarci ili žene. Ko teže podnosi poraz?
1: Kao
2: fudbalski poraz.
1: Da, o tom pričam.
2: Može život.
1: Fudbalski, pa ne znam, zavisi. Mislim, zavisi koliko je, ajmo reći, ta neka žena upućena u to, da li baš prati to. Ne znam, meni je svjetsko u Brazilu, ja nikad tu prežalt neće, ovaj dan danas znam zaplakat. Što Brazil to nije osvojio, što
2: teška
1: se Neymar povrijedio.
2: Teška si na suzama inače, da.
1: To je strašno, znači.
2: Meni Neymar, samo dobar glumac. Samo dobar glumac.
1: Čovjek je polomio rebro.
2: Ne, dok ja ne vidim taj nalaz. Ono obrtanje protiv Srbije na svjetskom prvenstvu je stvarno bilo jako, jako loše glumački odrađeno.
1: Da, mislim, to svi moraju imati, evo imamo i ovaj moj sagovornik isto, mislim, zna da je to neki sastavni dio tog sporta. Tako
2: jel imate možda časove glume?
0: Pa ne, tu je neki prirodni talent, sve u svrhu službe. Da.
2: Da, da.
0: A ja mislim da muškarci emotivnije podnose poraze. Izvolite.
2: Izvini, ja
0: sam ne, slobodno, slobodno.
2: Završiti pa ću ja
0: to. Pa mislim da muškarci to više, odnosno emotivnije ponose poraze i u fudbalu, a i u životu. Bez obzira što su žene emotivnija bića.
2: Pa ja mislim da muškarci teže, ali da ih brže prođe. A da žene kao Magdalena pamte godinama, da smo mi zlo pamtila. Mislim da je tako.
1: 7-1 još uvijek boli.
2: Da. A, ko se više pravi da zna pravila, zapravo ih ne zna?
1: Jel da to opet pričamo žene i muškarci?
2: Da, ja mislim da muškarci, jer žene nikad neće reći da znaju. Evo ja prva kažem kada ne znam pravila i kada znam neke gluposti vezane za fudbal, a ne pravilo. A mislim da će muškarci uvijek da se prave da su oni ti koji, eto, sve znaju za fudbal.
1: Je isto, mislim, ono, da će žena prije priznat, ono, kao, izvini, objasni šta je offside, šta se ovdje sad dešava. Gdje je korner?
2: Nas to zanima,
1: da,
2: mi ćemo reći.
1: Da. Dok opet neki muškarac neće sebi priznat ono, da on to ne zna.
2: Naravno.
1: Bože dragi, naravno da zna sva pravila i zašto on sad dobio žuti, zašto nije crveni i bla bla bla. Mislim.
0: Da. Pa što se tiče samih pravila fudbalske igre, mislim da tu muškarci, uglavnom kogod prati fudbal, od muškaraca zna. A što se tiče žena,

0: i neka dama koja prati fudbal neće znati naravno to famozno pitanje šta je offside. Ovaj dok svaki muškarac
1: i ne
0: sve
1: zašto koliko je nama to teško da mi razumijemo.
0: Naravno. Ovaj ali što se tiče sad tog da li je bio penal, da li je bio crveni žuti karton, to sigurno da će muškarac uvijek imati neku veću filozofiju, ali samim tim što se eto više prati, što svaki muškarac će sigurno jednom odigrati neki termin ako već prati fudbal, dok s druge strane dame ne vjeruju.
1: Dobro, a šta biste promijenili kod navijačkih navika suprotnog pola?
2: Mene recimo strašno nervira to što ako je sportista, znači ja to sam neću reći sad samo futbaler, futbal to, odigra loše jednu utakmicu i nakon što je odigrao 100 odličnih, ono, gdje se pokazao na izuzetnom nivou, odigra jednu lošu utakmicu i poslije toga je tako stavljen na taj neki stup srama i krenu ga tuć tim nekim lošim komentarima. Mislim, ja prva to neka znam uraditi, stvarno me...
1: Naš mentalitet povučen na tu stranu, nažalost.
2: Da. Tako da to mi je, ja bih volio to da se promijeni, znači da se progleda kroz prste, svi imamo loše dane, svima nekad ono, ostanemo na lijevu nogu, tako da, eto, to bi to.
0: Svaka čast za odgovor. Pa, kod suprotnog pola što promijeni što se tiče gledanja fudbala i komentarisanja, pa ne znam, iskreno.
1: Možete još više komentarišemo tu igru, više nego futbaleri.
0: To ne morate, ali mislim da ovako sad slatko, na primjer, kad dama gleda sa svojim muškarcem futbal, mislim da je malo i slatko kada ona tako nešto prokomentariše. Ja se uvijek nasmijem kad neka
1: djevojka,
0: mama, ili nije bitno. Nemam djevojku ovom prilikom, eto čisto da kažem.
1: Tadi Čavić, mislim već znate ko je u pitanju, tako da...
0: Mislim da onako slatko i da nasmije tokom utakmice i sve kad postavi to neko pitanje koje mi muškarci sigurno ne bih kojima ne bi ni palo na pamet. Tako da mislim da to sve ima neku svoju harizmu i čar, pa što kaže ja tu ne bih ništa mijenjao.
1: Znači djevojke ne morate ni da znate nešto u fudbalu da bi se svidjele ovom gospodinu, tako da slobodno zapratite na Instagramu.
0: Čak poželjno što manje da znate o fudbalu.
1: Ako možete ništa da ga ne pitate.
0: Da.
1: A možemo li te mi pitati kakvi su tvoji planovi za budućnost? Sezona je i mnogo sezona je iza tebe u borcu. Gdje ćeš dalje?
0: Pa iskreno jeste. Evo, prvi put sam zvanično napustio borac. Nakon...
1: I zvanično došao u 11 na emisiju.
0: Tako je,
1: subotom.
0: Samim tim sam uživo danas. Pa iskreno... Nemam još konkretno tačan odgovor na to pitanje. Trenutno je prilazni rok u toku, sada sam onako tu u treningu, imam tu svoja dva trenera, Đorđa Indžića i Deju Rađenovića, koji mi evo i pozdravio ovim putem. Oni tu mene održavaju, da kažem, zdravim i u treningu. Tako da sada sam tu u Banja Luci, treniram, mogu reći malo i uživam jer nisam imao ovoliko slobodnog vremena dugo.
1: Kako se nosiš sa tim slobodnim vremenom?
0: Pa iskreno super. Isplaniram sebi cijeli dan kad mogu imati trening, kad mogu imati kafu, ručak, večeru, šetnju, izlazak, nebitno. Ima za sve vremena stvarno kad se ne igra fudbal. Tako da mogu reći da mi i prija. U svakom slučaju još nemam ništa konkretno da vam mogu reći tačno ime sljedećeg kluba, ali evo mislim da će se znati kroz neki prijašnji, ono skorašnji period, kroz
1: znači,
0: neki par dana.
1: Znači, bit će ekskluzivno.
0: Tako,
1: a mi se ekskluzivno prebacujemo na Instagram profil maštari.rtrs, gdje smo postavili anketu kako svjetsko prvenstvo u fudbalu utiče na muškarce. Ponuđeni odgovori su bili, ne propuštaju ni jednu utakmicu, postaju fudbalski analitičari, sve obaveze čekaju kraj prvenstva i sve kao inače. Oko 80 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i 37% je bilo za postaju fudbalski analitičari, 29% sve kao inače, 18% ne propuštaju ni jednu utakmicu i 16% sve obaveze čekaju kraj prvenstva. Da li ste vi zadovoljni sa ovom statistikom?
2: Da, mislim da je to fino poređeno.
1: Da li je sve kao inače? To je drugi odgovor za koji se najviše

0: više glasalo.
1: Pa jest, zato što prati muškarci fudbal i ovako.
0: Inače,
1: prati
0: da.
1: Svjetsko, da. Uglavnom će pratiti ovako što se tiče neke fudbalske strane.
0: I postavili smo pitanje kako žene gledaju na fudbal i svjetsko prvenstvo. Ana kaže, samo gledamo žene fudbalera. Naravno, Zorana, imamo dosta tu žena koje se prate, ja mislim, više čak i nako fudbaleri. Magdalena, da li ti pratiš žene ili samo fudbalere?
2: Iskreno ne.
0: Ne?
2: Ne. Znam samo Georginu od Ronalda i...
0: Shakira se razvela.
2: Shakira, hvala Bogu.
1: Za Pikea.
2: Što za Pikea?
1: A šalic.
2: Molim.
0: A da li ti pratiš žene? Fudbalera.
1: Da, žene i uopšteno i...
0: I fudbalera.
1: Fudbalera. ne, više sam koncentrisan na praćenje fudbala nego sad žena fudbalera. Ali sigurno da je to da sam čuo za Zoranu i za tako te neke, da kažem, popularne žene fudbalere.
0: Da, čak je Eloy postao popularniji od Zorane koja godinama već radi i na društvenim mrežama je, on ima više pratilaca trenutno. Ja mislim da milion, da ona još nije došla do miliona. Tako da i mi žene smo analitičari. Vanja kaže, nemam ništa protiv što mi mama pogleda koju utakmicu i sama volim nekad uskočiti. Mislim da je svjetsko prvenstvo super događaj koji okuplja ljude i privlači pažnju širom svijeta. Super, Vanja, odgovor?
2: Odlično.
0: Slažemo se?
1: Super odgovor, tako je. I ja bi samo eto malu digresiju tu da je to i najveći događaj na svijetu. Čisto je to.
0: Dobro.
1: Šalim se.
0: Paša kaže,
1: pozdravljamo Vanju.
0: Pozdravljamo Vanju i blago njenu momku s kojim gleda utakmice.
1: Baš tako.
0: Taša kaže, nisam zainteresovana.
2: Okej, to je okej.
0: I to je okej odgovor. Okay. Očekivano. Milica kaže, prije 3 dana sam saznala što znači mundijal. Bravo, Milice.
2: Pa dobro, dobro, nikad nije kasno.
0: Da, da.
1: Tu je ta harizma u ženskom praćenju fudbala.
0: Baš simpatično. Luka kaže, možda ne kontaju sva pravila i ne znaju sve igrače, ali ipak se prati. Slažem se. Jovana kaže, statistika kaže da nasilje nad ženama dostiže svoj vrhunac za vrijeme svjetskog prvenstva u fudbalu. Mislim da se daljinski baca i flaše dok se gleda, pa nadam se da nije istina.
2: I onda kaže da smo mi žene emotivnije, okej.
0: Još jedna Luka kaže, ne gledaju. Dobro, također Tamara kaže, biramo najljepšeg igrača, slažem se.
1: Može i najrealniji odgovor.
0: Da, Leontina kaže, ona je jedna fudbalerka, pretpostavljam, fudbalerke ne propuštaju ni jednu utakmicu.
2: Svaka
0: pravo fudbalerka.
1: Dobro za Valentin.
0: I Jelena kaže, dosadno i zamarajuće.
2: Opet ok.
1: Jelena, naravno, kao da je 3-4 sata u shoppingu. Dok njen muškarac gleda fudbal. Win-win situacija.
2: Balans, balans.
0: I za kraj da vas pitam, šta očekujete da bi se neočekivano moglo desiti do kraja svjetskog prvenstva?
2: Da vidimo. Pa ne znam, da neka manja državica napravi neki zanimljiv rezultat kao
0: od
2: što manji, je...
0: Od manjih znam samo Curaçao zbog Zorane.
2: A, pa da. Pa ne znam, Cabo Verde, jel tako, baš je napravio zanimljiv do sad rezultat. Čekam sljedeću njihovu utakmicu, iskreno, da vidim, da me iznenade. Eto, to mislim da će da se desi nešto.
0: Neočekivano.
2: Nešto zanimljivo, mora biti.
1: Da, pa eto ta... Oni su načas prošli grupu ispred Urugvaja, tako da stvarno to je možda i najveće iznenađenje. A nešto neočekivano, možda da Zorana i taj njen raskinu. Mislim da bi to bilo baš neočekivano. Tako je.
2: Ne, mora recimo da prođe milion, a on da ostane.
1: Da, na milion
2: pratite. Recimo da izgubi slučajno. Koju hiljadu, spadnije taj milion.
0: Nećemo baksuzirati, želimo sreću svim reprezentacijama da se što bolje pokažu i s ovim danas završavamo našu današnju emisiju. Prebrzo mi je vrijeme prošlo, hvala vam što ste bili, dođite nam opet.
2: Hvala tebi.
1: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo pričati sa ove dvije prelijepe dame i evo još jednom pozdrav slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
0: Hvala vama slušalci što ste bili sa nama, budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije Maštamije, a sada slušamo Shakiru i Daj Daj.

0: Dobar dan. Zdravo, komšinice.
1: Zdravo, komšija. Nešto mi danas nisi raspoložen.
0: Ma, bio sam kod sina i snaje, pa me oni iznerviraše.
1: Polako, komšije, polako. Djeca su svoje glava, ali rijetko koje svojim roditeljima misli loše.
0: Ma, ne znam da li oni uopšte nešto misle kad se tako ponašaju.
1: Djecu bi trebalo razumjeti, bar u ovoj teškoj situaciji.
0: Amo, razumijem ja njih, razumijem, ali oni ne razumiju mene i moje želje.
1: A koje su ti to želje, komšija?
0: Unučići, draga komšinice, unučići.
1: E, jak ti je problem. Ništa se ne sekiraj, doći će unučići kad za to dođe vrijeme.
0: Pa za unučiće je svako vrijeme pravo, komšinice.
1: Da ti pravo kažem, komšija, nije baš neko vrijeme.
0: Pa, to mi i djeca kažu.
1: Pravo i kažu. Nije vrijeme za djecu po ovim cijenama dječje opreme i sa ovim platama.
0: Sin mi kaže da hoće da njegova porodica živi od sopstvenog rada.
1: Ima vremena za njih, nemoj da brineš, još su mladi.
0: Ma znam da za njih ima vremena, ali ne znam da li ima vremena za mene.
1: Znači, to tebe muči. E, moj komšija, kamo sreće da su svi zdravi kao ti. Ima da doživiš i 22. vijek.
0: Meni unuci trebaju sada, kad sam u punoj snazi, a ne kad ne budem mogao da se poigram s njima i dok sam još pri zdravoj pameti.
1: Nemoj da se brineš, komšija, sve će to biti u redu. Izvoli kafić.
0: I jedan utješni...

0: strašilo i štetočine.
1: Moj djed je napravio strašilo u sred vrta, misleći da će vrapce biti trta mrta.
0: I da će od straha pobjeći kud koji, kad vide strašilo koje u vrtu stoji.
1: Al nije ih moglo strašilo omesti, već su odmah počeli sve u bašti jesti.
0: Ma ko se još boji iz čistog mira, nekog starog kaputa i pocijepanog šešira?
1: Nama treba strašilo za štetočine veće, što u našim baštama pune svoje vreće.

kad god se posvađamo, mi Balkanci dobro znamo, poslije svađe mir dolazi. Važno je da se ispucamo.

0: sanjao sam kao ja postao ministar. Joj, ljudi, baš je bilo strašno. Na ulici narod je tražio posao i plate, a oko moga kabineta gurala se gomila novinara. Pitali su hoću li dati ostavku zbog tamo neke afere. A onda se u sve upetljala i moja žena. Nazvala me je na mobilni.
1: Slušaj, ministre, ne zanima me tvoja fotelja, novinari, afere. Hoću shopping u Pariz, London, može i Rim. Ili shopping, ili razvod braka.
0: Joj, ljudi, pa šta me snađe? Ali neka, neka, neka, to je samo san. Probudio sam se prestravljen. Žena je po običaju zvocala.
1: Mama, čovječe, šta je tebi? Vičeš, trzaš se u snu, kao da si, ne daj Bože, ministar, a pas nema zašto da te ugrize.
0: Sljedeće noći sanjao sam da sam penzioner. Jao, kakvo olakšanje, ho ho! Pred vratima moga stana stajao je poštar sa otvorenom torbom. Stigla penzija. Oh, ho, ho, ho. Bio je to moj najljepši san.

0: Razgovaraju muž i žena o rođendanskom poklonu za kuma.
1: Zašto da mu kupujem skup poklon? Neću.
2: Kako nećeš? Pa i on je tebi za tvoj rođendan kupio jako skup poklon.
1: Pa šta? Ja sam protiv politike revanšizma.

0: Apotekar čuje glas ispred ulaznih vrata.
1: Imate li neko sredstvo za mršavljenje?
2: Imamo, a zašto ne uđete?
1: Pa ne mogu, zaglavila sam se.

prolazimo kroz najslađe patnje, ja i dama iz poslovne pratnje. Pokazuje meni starom panju novi pomak u stručnome znanju. Vidim, došao i moj crni petak, kad me nazva od milošte.

0: Petak.
1: Ma hoće srce da vrisne ko čuran, jer mu škodi ovaj život buran. Dok mi noge otkrivene zebu, kao ikar letim prema nebu. Juj, da li sluti moj zakonski babac u rodinom kljunu da sam žabac? Ne znam da li bih smio se ili plako udarilo jako na nejako. U šajtovu nađoh samo letak.
0: I za ništa naplaću.

Premijer Sjeverne Makedonije kaže: možda se za koju godinu integrišemo u Evropu, ali bez prava glasa. Budimo iskreni, to nije integracija, to je brak.

Na jednom književnom konkursu nagradu je dobila knjiga koja uopšte nije bila u konkurenciji. Što se žirija tiče, to je bila najbolja knjiga van svake konkurencije.

0: Mama, a šta je to ljubavnica?
1: To je jedna zla teta koja troši naše pare.
0: Aha, a mama, mama, a šta je to ljubavnik?
1: To je gospodin koji pomoći.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na dobro poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000, Banja Luka. I na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrh snimio Dragan Bojić.
1: Rusi najviše piju votku, Nijemci piju pivo, Francuzi piju vino, Škotlanđani piju viski, a Srbi?
2: Mi znamo da su sa nama bili naši najbolji humoristi. Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, a šta to piju Srbi?
1: Srbi najviše piju kad neko drugi plaća.
4: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk. Voli vas vaš Zvrk!
5: Radio Republike Srpske.

Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da te

Tu ih definitivno žreb nije pomazio. Borac će u prvom pretkolu, dakle, igrati protiv šampiona Bugarske, ekipe Levski i Sofije. Biće domaćin u prvoj utakmici, a tek u drugoj će gostovati kod ekipe Levskog. Saznali su Banjalučani i ime potencijalnog protivnika u drugom pretkolu Lige šampiona, naravno, ukoliko se plasiraju u ovu fazu. To bi bio tim bolji iz dvomeča Vicbek Bjelorusija i Univerziteta iz Krajove iz Rumunije. Borac tako nije definitivno imao ni u drugom pretkolu sreće, jer je Univerzitatea Krajova vrlo dobar klub koji je i prošle godine igrao u BiH i eliminisao tim Sarajeva. Ipak prvo trebaju opravdati, naravno, kao i borac protiv Levskog, ulogu favorita protiv ekipe Vitebska, s tim da svakako Banja Lučani nisu favoriti protiv Levskog, jer je to tim koji je projektovan da uđe čak i u grupnu fazu Lige šampiona. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. i 22. jula, revanši su na rasporedu 28. i 29. jula. Sviramo, a onda smo ponovo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

0: poštovani slušalci, razgovaramo o tenisu. Ljeto je, teniska sezona u punom jeku. Evo, počinje nam turnir svih turnira, Wimbledon, tim povodom Zoran Zrnić, selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, naši gost. Dobar dan, dobrodošao. Nismo se dugo ovako zvanično družili.
1: Da, dobar dan i drago mi da vas vidim.
0: Evo, počinje nam Wimbledon, a ono što sportsku javnost na našim prostorima najviše interesuje, može li Novak Đoković do 25. Grand Slam titule? Evo, teniski stručnjaci govore da je upravo Wimbledon taj neki turnir gdje bi on mogao možda najdalje da ode.
1: Da, pa dobro, ajde, kaže, kako kažu, kraj i onda kad nule kaže, mislim. Puno će toga zavisi od prve nedelje, od početošnje koje bude imao u toj nedelji. Sigurno da je ipak najveći favorit u ovom turniru Jannik Sinner. Sigurno da dolazi koji je broj jedan na svijetu, brani titulu, ali opet kažem, Nole na tom centralnom treningu igra jako dobro, to već svi znamo, jel tako? Nole ima jako puno, rekao bi čak i najviše taktičkih opcija i taktičkih nekih odgovora na toj travi. Tako da kažem, puno će zavisiti prve nedelje početošnje koje bude imao, a ja očekujem da igra jako dobro, koliko će biti, vidjet ćemo, kažem. Uvijek ta prva nedelja da onako dosta dobar smjer za drugu nedelju, zavisi od potrošnje, zavisi od žreba, zavisi od tih igrača koji prođu, tako da kažem, ajde, sigurno se očekuje nas dobar turnir, očekujem da igra dobro, koliko vidjet ćemo kroz nedelju dvije.
0: Evo, Zoka, spomenuo si da je Sinner apsolutni favorit broj jedan za osvajanje i ovog turnira. Koliko Zverev je dobio negdje na samopouzdanju osvajanjem te svoje prve Grand Slam titule?
1: Opet ću ponoviti, Sinner je sigurno favorit broj jedan, ali isto tako i najveća meta. Isto tako sad će svi želiti da ga pobjede. On je opet u specifičnoj situaciji, nije igrao turnir poslije Roland Garrosa. Tako da sve su to neke stvari koje mogu da utiču, pogotovo na prvu fazu turnira. Zverev, konačno svoj Grand Slam, sigurno da je to zaslužio. Biće interesantno vidjeti kako će se on sad tu, da kažem, reagovati, da li će i dalje imati tu glad, da li će i dalje imati želje da to napravi ili ipak će možda doći u neku fazu malo možda da je jednu bitnu stvar u karijeri ostvario, pa kažem, bit će zanimljivo vidjeti to, ali naravno Zverev isto igrač koji treba računati da igra drugu nedelju, da igra daleko i onda će to nijanse odlučivati.
0: Amerikanci imali su neki vakum, da kažem, kada su rezultate u pitanju u jednom periodu, evo sad opet ih imamo u vrhu, koliko oni mogu?
1: Pa da, mislim, posebno na toj travi, mislim da dobri su serveri Fritz Shelton, sigurno da oni mogu tu, da kažem, svakoga dobiti i bit će interesantno vidjeti kako će oni to odigrati. Sigurno su jedni od igrača kojih se može očekivati dobar tenis, dobar rezultat i ja bih onako volio da oni, da kažem, da ih Nole izbjegne u toj nekoj fazi turnira, ako recimo bar nije to neko polufinale, ali sigurno će biti nezgodni za igru.
0: Moramo se malo i osvrnuti na ženski dio turnira. Serena Williams vraća nam se na wild card, na Wimbledon. Može li kraljica? Dokle može, šta može? Nismo ju gledali, ne znamo. Mnogo nedoumica.
1: Nepoznanica, ali sigurno dobra stvar za turnir, dobra stvar za tenis. Sigurno da će donijeti jednu dozu da se interesovanje za ženski turnir malo više digne kad je ona tu, ali sad kažem, nešto sad puno očekivati od nje, a isto mislim da nije realno. Mislim da opet sad ima tih igračica koje su i mlađe, u boljoj formi, dobro igraju i kažem, ne bi sad nešto puno od nje očekivao, ali opet kažem, ženski tenis nas je u prošlosti naučio da su svi rezultati mogući, tako da ja opet kažem, Sabalenka je tu po meni prvi favorit. Ima još objektivnih igračica koji mogu da iznenade, ali evo, ja se nadam bar da ćemo imati neizvjesniju i kvalitetniju i bolju završnicu nego prošle godine što je bilo. Mislim da bi ono bilo 12-0 finale, tako da ove godine tako neće biti.
0: Poraz Sabalenke u polufinalu i ona, da tako kažemo, crna tačka, to je prošlo, tako je u tenisu trenutak, čini se, loš.
1: Da.
0: I samo trenutak.
1: Ba jeste, da, tenis je sport koji svaku nedelju daje novu priliku, svaku nedelju su turniri. Sigurno da je za nju bio šok to što je izgubila tamo, ali način, mislim, na koji je izgubila, mislim da se to ono dogodi jednom i možda više nikad igračicama tog nivoa, tako da ja mislim da će to biti još jedan dodatni za nju motiv da ona Wimbledon odigra još bolje i da provodi do kraja.
0: Emma Raducanu osvojila je jednu Grand Slam titulu, nakon toga glupo je reći, ali evo, reću, nema je nigdje, ali lokalno

0: Nadale, isto tako kod Vicura, razliku je to što oni nisu u stanju da se ponavljaju, da budu konstantni, tako da je ona isto jedna od tih, ali isto tako i ovaj turnir može opet da bude najbolja nedelja ili dvije neko od nekih drugih igrača. Naravno da Britanci će uvijek tamo biti neko na koga se treba računati, uvijek tamo mogu dobro igrati, opet kažem, publika, opet sigurno imaju priliku da onako više vremena provedu na travi, tako da bit će to zanimljivo vidjeti, opet kažem. Puno više volim da o tim nekim stvarima razgovaram kad prođe prva nedelja, kad vidimo i žrijeb i kako se ko adaptirao na uslove, na podlogu i na kraju krajeva koji je preživio prvu nedelju. Tako da sigurno velik broj igrača, pogotovo igračica koji će imati priliku da mislim čak i nikad veći broj koji imaju priliku i realnim očekivanjima da dođu u drugu nedelju. Mislim da nikad veći broj igrača nije bio.
1: Andrej Nedić, razgovarali smo nekoliko puta i pred odlazak u Zagreb i za vrijeme i poslije Istanbula odličan rezultat. Negdje uvijek ističe zadovoljstvo rada s vama, nekakav svoj napredak. Šta ga očekuje u nastavku? Kaže da ste se dogovorili većinom challengere i eventualno futurese da igra. Gdje je sad, šta radi, idete zajedno na turnire?
0: Da, jeste, ajde kažem, meni je jako drago što je Andrej tu i ja isto moram da kažem da izrazim veliku dozu zadovoljstva i poštovanja i prema njemu i jako sam, kažem, srećan što imam priliku da radim sa prije svega čovjekom takvih kvaliteta, onda naravno i jednim igračem koji ima jako velik potencijal. Mislim da su treneri prije mene, roditelji itekako, da su napravili veliki posao po pitanju odnosa prema radu, prema obavezama, odnosa prema drugim ljudima i mislim da je to ono što...
1: Da, izuzetno je lijepo vaspitan, između ostalog.
0: Itekako i kažem, treneri prije mene, roditelji su to napravili veliki posao i onda definitivno i meni, kao i ostatku tima koji radi s njim, olakšali rad. Andrej se onako jako lijepo razvija. Napravio je veliki pomak na ATP rang listi, to itekako dobro znate i nastavlja da napreduje, ima jako puno prostora za napredak, on je dalje jako mlad, 21 godinu ima, ovu godinu naravno igraće challengere većinom, plan je da odigra nekih 25 do 27 turnira, da to bude bar 20 challengera, ako negdje budu kvalifikacije ATP 250, super, ali prioritet su challengeri i ovu nedelju u Rumuniji i dalje u turniru, tako da imamo sad narednih 5 nedelja svaku nedelju prijavljene turnire i ja se nadam da će biti zdrav, nadam se da će moći da igra što veći broj turnira, jer mislim da samo na taj način može da napreduje. Ti turniri su zaista onako jedna dobra podloga za ATP koji, ako Bože zdravlja, ga čeka za godinu dvije dana, jer to su sve igrači koji ili su top 100 ili su bili top 100 ili će u budućnosti biti blizu top 100 i nema laganih mečeva, tako da kažem, ako će tu uspjeti da se ustabili, a evo za sad to jako dobro ide, onda mislim da imamo realne osnove da pričamo i mi o nekim Grand Slamovima u narednom periodu.
1: Ništa, hvala na odvojeno vremen.
0: Da, hvala i vama i kažem hvala što pratite i evo sigurno ćemo se družiti i vidjeti tokom Wimbledona, očekivati, možemo svašta. I u muškom i u ženskom ždijevu mislim da će tu biti jako puno iznenađenja. E sad, ja nikad nisam favorite smatrao samo po rankingu, puno je to drugih stvari koje utiču i ja mislim da će zaista ovaj Wimbledon da donese, pa neću reći baš uzbuđenja kao što je bio Roland Garros, ali sigurno velik broj igrača u drugoj nedelji koji možda do sad nikad nisu bili.
1: Poštovani slušalci, teniski stručnjak Zoran Zrnić bio je naš sagovornik.

Govorili smo o odbojci i dalje nastavljamo u istom ritmu. Odbojkaška reprezentacija Srbije u Ligi nacija pobjedila je Kubu rezultatom 3-1, 25-19, 13-25, 25-23, 25-22. Nakon ovog triumfa već večeras od 20:30 Srbija igra protiv Francuske, a mi ćemo čuti libera reprezentacije Srbije Stefana Begića.

0: Pa da, jako lepo smo pobedili i bilo je jako teško, jako je toplo u hali, imali smo nekih problema, neki igrači nisu igrali, ali neko uskočio, borili smo se, taj drugi set smo stvarno odigrali i mi loše i oni dobro, tako da najvažnije smo pobedili, svi smo baš srećni i lepo je pobediti. Protiv Francuske, da, domaći sigurno će biti puna hala i opet bit će teško, dva dana za redom igramo, mi ćemo se boriti. Ako budemo igrali dobro, sigurno imamo svoje šanse, nećemo se predati, tako da idećemo.
1: U nastavku ćemo čuti i Pavla Perića i njegove impresije.
2: Pa lepo su se poklopile kockice danas, zašli smo u nekoj izmenjenoj postavi, ja sam igrao korektora koji se tek vraćam, još se nismo igrali ni sa mnom kao primačom, ali na kraju su se poklopile kockice, lepo momci su igrali, stvarno su se borili u ovim uslojima, svaka im čast, dali smo sve od sebe, bukvalno poslednji atom snage smo dali, pobedili smo, svaka čast, idemo dalje, sutra je nova utakmica, poželo bi Lazaru Marinoviću sutra srećno na svadbi, jer čovjek je odigrao utakmicu, sad je završen, ne znam koliko je sati, već sutra ima najbitniji dan u životu, tako da mu želim sve najlepše i daćemo sve od sebe da pobedimo za njega.
1: Bio je Pavle Perić, dakle reprezentacija Srbije.

15 časova, 9 minuta, za nekoliko trenutaka počeće finale u Majorci između Kvina i Davidovića Fokine. Kvin će prvi servirati, čeka se još nekoliko trenutaka da ovaj meč počne. Počećemo od 15 časova i 30 minuta Bergs Umber u Eastbourneu, finale u Engleskoj na travi. Svakako pratit ćemo šta se dešava na ovim mečevima. A Madison Keys osvojila je turnir u Eastbourneu, pobjedila je Tatjanu Mariju rezultatom 2-0.

0: 15 časova 38 minuta, ovo je emisija Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Gdje je bolje otići po velikoj vrućini nego u bazen, a mi idemo do gradskog olimpijskog bazena u Banja Luci. Razgovarat ćemo sa direktorom plivačkog kluba Borac, Željkom Panićem. Željko, dobar dan, dobrodošao u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan i pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Povod za ovaj razgovor je jedan divan plivački miting. Borac Grand NLB Challenge, ne znam da li sam dobrim redosledom to izgovorio, ali u svakom slučaju, Željko, molim vas da nam nešto više kažete o samom takmičenju.
1: Da, malo zamijenjeno, ali uglavnom...
0: Malo permutovano, rekao, suština je tu.
1: Da, imamo Borac NLB Grand Challenge, znači ove godine NLB Banka sa nama, na što se ovu priliku koristim da zahvalim generalnom sponzoru. Uglavnom, moram reći i da imamo veliku podršku od Ministarstva sporta, grada Banja Luke za ustupanje bazena i uglavnom imamo podršku kao svake godine. Nažalost, prošle godine, kao što znate, zbog zatvaranja bazena mi nismo održali ovaj miting, tako da izgubili smo taj neki kontinuitet. Imali smo taj prazan period. I uglavnom sada što se tiče ovih stvari, imamo, da kažem, jako lijepo takmičara. Kao što smo i očekivali, imali smo mi ranije veze, kontakte. Trebali su doći i tim iz Kanade, iz Amerike. Otkazali su, nažalost, zadnji tren.

0: imamo iz, da kažem, ove zemlje standardno kao što su u okruženju bivše Jugoslavije, imamo klub iz Austrije, Turske, tako da uglavnom možemo biti zadovoljni sa učesnicima. Ima dosta kvalitetnih plivača u smislu da ćemo ove poslijepodnevne trke imati jako lijepe. Biće tu i vjerovatno nekih rekorda u smislu državnih, a i rekorda, kako se zove, u stvari normi za velika takmičenja, zašto u stvari su i došli dobar dio tih takmičara, posebno juniora i seniora.
1: Takmičenja su već počela, očekuje nas u toku dana i nastavak. Šta nas očekuje do kraja takmičenja, s obzirom da naši slušaoci žele da čuju i naravno da posjete ukoliko im bude zanimljivo sve to što nas očekuje?
0: Pa gledajte, da, malo loše čuje, ali uglavnom sam htio još da kažem da ujutro imamo kvalifikacijone trke, kada počinju u 9 sati, a poslije podnevne finalne trke danas je ceremonija otvaranja od 16.40 do 17, kada počinju finalne trke. I imamo isto tako sutra dan, znači ujutru u 9 sati su kvalifikacijone trke, a poslije podne su opet finalne, samo sat vremena ranije, znači u 16 sati su finalne, znači sat vremena prije u odnosu na danas.
1: Kakva su očekivanja od domaćih takmičara?
0: Ja mnogo očekujem od našeg najboljeg plivača Bosne i Hercegovine, ajde da kažem da ne bude sad najbolji, ali jeste Jovan Lekić, jeste naš BH najbolji plivač uz Kenana Dračića iz Sarajeva. Očekujemo da će potvrditi svoje norme za evropsko prvenstvo, za međunarodne igre, i ako on to više ne treba, on je osigurao odlazak. Jovan je u jako dobroj formi, jedino moram reći da uslovi na bazenu ne diktiraju baš dobre uslove, jer je vazduh jako topao, voda je pretopla i to, mislim, mi kao organizator ne možemo preuzeti odgovornost na to, to je jednostavno tako se dešava godinama i moram ovim putem da apelujem na sve one koji mogu da pomognu da se bazen, znači, konačno sredi, da se renovira, i to su sad neke druge teme, ali jako puno utiču na rezultate naših, ne samo naših, nego svih takmičara koji su došli.
1: Željko, ja se nadam da to neće umanjiti kvalitet trka. Hvala mnogo za ovo javljanje, za izdvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske i želimo vam naravno da ovaj miting, kao i svaki prethodni što ste uradili, privedete kraju na najbolji mogući način.
0: Hvala vam Bojane. Znači, ja mogu reći samo da ko želi da nema nekih bitnih obaveza da dođu, da posjete, da vide plivače, da vide uživo kako to izgleda. Mi imamo jako, jako dobre i kvalitetni takmičara, znači može tu jako puno da se vidi, tako da eto, pozivam sve građane koji imaju vremena da dođu, malo jeste toplo i vani i unutra, ali vjerujte da sve to se ohladi na brzinu kada se vide te brze trke i jako kvalitetne, jako kvalitetni takmičari. Hvala vama puno.
1: Poštovani slušalci, bio direktor plivačkog kluba Borac, Željko Panić.

0: Goran Vasiljević je preko Galenike i Niškog Radničkog stigao do dresa Crvene zvezde, statusa reprezentativca i internacionalca u Bugarskoj i Japanu. Ističe da je sa zvezdom osvojio sve što se može osvojiti. Trijumf u Tokiju i gol protiv Partizana u vječitom derbiju njegove su najveće sportske dragocjenosti. Sa Goranom Vasiljevićem razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
1: U odbrani kremen kamen, u drugim formacijama najbolje se bilo ne šaliti s njim. Profesionalac izgarao je do zadnjeg daha, neko je to prepoznao pa je jedno vreme bio i kapiten Crvene zvezde. Današnji gost Radija Republike Srpske je Goran Vasiljević, nekadašnji jas Zemuna, Niškog Radničkog, Crvene zvezde, Lokomotive Sofija i Jeff Uniteda. Dobar vam dan i lep pozdrav iz Republike Srpske.
2: Dobar dan, pozdrav za Republiku Srpsku.
1: Vi ste rođeni 27. avgusta 1965. godine u Zemunu. A kako ste postali Maza?
2: Pa, ceo život me to pitaju, što ne ide u skladu s mojim karakterom, ali kad sam bio mali u komšiluku, ali je postalo tako ceo život. Imao sam brata starijih 10 godina, strica, isto tu koji moj brat, i onda oni me vukli stalno s njima i onda ovi stariji momci snimam tamo, vamo, po Zemunu i onda tako oni me, i onda ostade Maza i eto, ceo život Maza.
1: Sve je počelo u timu iz Gornje Varoši. Odigrali ste 49 zvaničnih utakmica, postigli 2 pogotka. Zemun je vaša prva fudbalska ljubav, je li tako?
2: Tako je, to je moj matični klub. Ja sam rođen od stadiona tu, pa nema jedno 300 metara stadiona. Još kao malo dete, ono, 5-6 godina smo išli svi na stadion iz kraja. I eto, počeo sa 8 godina sam počeo u Zemunu. U Zemunu sam bio 11 godina i eto, to je moja, onako kaže, to je naša zemunska ljubav. Svi Zemunci vole Zemun, tadašnju Galeniku još kad je bila.
1: 2 godine ste proveli u Realu sa Nišave. Nastupa 61, golova 9. Volele su vas Meraklije. U lepim sećanjima su vam dani provedeni na Čairu.
2: To je istina, dan danas idem, evo koliko imao je 40 godina. Pre 40 godina sam otišao u Radnički iz Niša. Dan danas idem tamo, imam mnogo prijatelja. Oni su me prihvatili kao svoga, što je jako bitno bilo za tako mladog igrača, 19-20 godina. Nadam se da sam se odužio s dobrim igrama, tu sam postao reprezentativac i tako. Sve je išlo kako treba, sve je išlo super. Dobro se igrao, dobro bila ekipa. Tadašnja Jugoslavija, teško prvenstvo među 4-5 u Evropi tad bila. Radnički dobro igrao. Tako, dali smo sve od sebe, sad smo mogli. Eto.
1: Do tadašnje igre bile su preporuka čelnicima Crvene zvezde. Imali ste 132 zvanična nastupa, bilo je i golova. Kada vam je bilo najlepše u dresu Crvene zvezde? Možda jednog prohladnog decembarskog praskozorja.
2: Pa svakako je to najveći uspeh. Tokio i Bari su najveći uspehi u istoriji Crvene zvezde. Bio sam, što se kaže, učesnik direktno toga svega. Svakako da je to jedna od najvećih utakmica koje sam igrao. Mada je bilo još dobrih, velikih značenja koje se spominju dan danas. Ali eto, imao sam sreću i čast i, što se kaže, i znanja da budem deo te ekipe. I eto, uspeli smo da budemo prvaci Evrope i sveta.
1: Igrali ste i večite derbije. U vaše vreme to su bili mečevi za pamćenje i posebnu priču, je li tako?
2: Istino, veliki naboj, emocije velike, puni stadioni. Svaka utakmica je bila priča za sebe. Odigrao sam, pa ne znam, ja mislim jedno preko 20-ak derbija, nemam pojma ni koliko sam tačno odigrao, ali bilo je lepe stvari i loših, mislim ono, kad izgubiš onda nije dobro, ali eto, dešava se, sve je to sport. Ali jedan mi je ostao

0: uspomeni velikoj kada sam dao Partizanu gol kad smo dobili 1-0. Znači, taj nije najdrži derbi.
1: Sigurno se sećate i onog meča Zvezde sa Milanom. Prokleta magla. Otkud baš tada da naleti?
0: Pa to je neobjašnjivo. Milion puta su mi postavili to pitanje. Kako, šta? Mislim, sve išlo na našu Vodenicu. Vodili smo 1-0, oni su imali crveni karton, jer jedna se ta magla spustila na Marakanu. To je, ne znam, 5 minuta je bilo mnogo to kad se to tako spustilo, kad samo se nije videlo ništa. I eto, moralo da se prekine. Sutra smo igrali tu drugu utakmicu, ispali smo na penale i ostala, eto, jedna velika utakmica. Iz koje su rođena dva velika tima, jedan je Milan koji je postao dva put za redom, valjda te godine sljedeće prvak Evrope i posle toga Crvena zvezda koja je postala prvak Evrope i sveta, iz te jedne utakmice se rodila dva velika tima.
1: Imali ste jaku konkurenciju u Slobodanu Maroviću, ali kada ste dobijali priliku, uvek biste bili izvrsni. Koga danas viđate od zvezdaša koji su postali evropski i klubski prvaci sveta?
0: Pa gledajte, ja sam sa svima u kontaktu. Bukvalno sa svima. Najviše sam u kontaktu sa Binom, s Dragišom Binićem, ali sve, ono, čujem se i sa Dikom, i sa Slobodanom Marovićem, i sa Stošićem. Bio sam u Sarajevu, vidio se sa Šabanom, sa Robijem, sa Dejom sam u kontaktu, normalno sa pokojnim Mihom, ali eto, Bog da mu došu prosti, sad radimo, takav je život. Eto, svi su tu, on, mislim, ono, koga još da nabavim. Sa Ilijom se čujem, tako sam, mislim, u suštini, s Miletom se čuo pre neki dan, Belodević, on, baš pre neki dan smo čuli. Ono, sa svima sam u kontaktu ja.
1: Kup šampiona, interkontinentalni kup, dva šampionata Jugoslavije, jedan trofej u kupu svoje zemlje, pa vi ste sa Zvezdom osvojili sve što se moglo prigrliti.
0: Pa drago mi je, to su lepi trofeji. Muke je bilo mnogo, mnogo od truda, znoja. Da bi se to postiglo, imali smo dobru ekipu, imali smo strašnu ekipu. Volio bih da se nekad isto tako napravi, da Crvena zvezda napravi tako moćnu ekipu. Mislim da smo te dve godine, u stvari da nije došlo od tog rata, da bi sljedeće godine osvojili, da bi bili prvaci Evrope, ali smo morali da igramo van Srbije, ali ipak to što smo radili, uradili smo, eto, da, što kažemo i za naš narod, da imamo čime da se dičimo.
1: Iz Zvezde ste otišli u Sofiju, ali niste se dugo zadržali u Lokomotivi.
0: Jeste, to mi je isto jedna, mislim, u svim klubovima kojima sam igrao, stvarno sam imao super relacije sa svima i nakon ova tri naša kluba u Srbiji, u Sofiji, ja sam se poslije Japana vratio ponovo u Sofiju, jer sam sa predsjednikom kluba, kako da kažem sad to, on je bio stariji od mene 3 godine ili 4 godine, ne znam, on je podpredsjednik kluba, su generacija, drugovi, i stvarno smo se, kako da kažem, zbližili mnogo. I tu ima još jedna vrlo interesantna stvar, predsjednik Lokomotive iz Sofije, sad to ne mogu da kažem 100% da je tačna informacija, ali mislim da je počasni građanin Republike Srpske. Bio sam na nekim sastancima, prevodio sam još neke stvari, tada to je bilo 94. Bili smo u Sheratonu u Sofiji, bili su neki ljudi viđeni tu iz Republike Srpske i pogotovo zbog tih stvari smo se bližili. Dan danas sam prijatelj s njim, i koji se zove Nikolaj Gigov, i njegov drug i podpredsjednik kluba Žoro Božov, s njima sam i dan danas u kontaktu i vrlo rado odam do Sofije i vidimo se i čujemo se. To je jedna informacija koju vjerojatno niste znali.
1: Onda ste otišli u daleki Japan. Za Jeff United i Ichihara imate obeležena 32 nastupa uz 4 pogotka. Kada bismo povlačili paralele između naših i fudbalskih navika kod Japanaca, šta bi mogli reći?
0: Pa gledajte, u to vreme, to je znači pre 30 godina, mi smo za njih bili, što se kaže, bela sila. Ne samo za njih, nego za mnoge zemlje.

0: zemlje koje su danas ispred nas, za Japance mogu da kažem da su vrlo radni, disciplinovani, veruju u to što rade. Oni su tad počeli da prave tu profesionalnu ligu, napravili su je i eto, danas dobro gore, evo vidimo sad i na svjetskom prvenstvu, dobro igraju. Tako da, eto, ima i utjecaj, pogotovo tu, bilo je nas par igrača koji smo tad otišli, Bina, Pixi, Nenad Maslov i ja. Ostali smo, dobar utisak ostali, evo Pixi je legenda, legenda u Japanu, zove se stadion po njemu, dobio je ulicu, stvarno je igrao vrhunski tamo, u stvari svi smo igrali dobro tamo. Tako da Japan je jedna druga dimenzija, što se tiče života i načina života i nekih stvari drugih koje evo, pre 30 godina su bile tamo, evo sad se pojavljuju ovdje po Evropi, to je drugi svet i zaista mi je bilo prelepo tamo.
1: Bili ste jedno vreme sportski direktor Crvene zvezde, a gde ste danas i šta radite?
0: Da, u Zvezdu sam došao 2005. Zvao me tadašnji predsjednik Dragan Stojković. S njim smo osvojili dve duple krune. Bio sam, uzeli smo još dva kupa kod Vladana Lukića. U Zvezdi sam bio 2005. do 2018. kao rukovodilac, sportski direktor i tako. Bio sam u Fudbalskom savezu od 2018. do 2025. prošle godine. Sad će godinu dana kako. Tamo sam bio direktor mlađih kategorija. Sada sam, eto, tu, ajde kažemo i dalje u fudbalu, ali više ono za svoju dušu. Promenilo se vremena, promenilo se svašta, ali eto, tu sam i dalje. Pomognem tu kome šta treba, mada gledam, to gledam za svoju dušu, sve tako, eto, pratim šta se dešava i to.
1: Je li ostalo nešto da niste postigli u fudbalskom sportu, a da ste maštali da i to ostvarite?
0: Pa gledajte, nema tu šta, uzeli smo, bili smo prvaci Evrope, sveta, eto, nema, mislim, što se tiče tih trofeja i toga šta smo osvojili, nema šta tu nešto da se osvojeno je sve što se moglo osvojiti u tom klubskom fudbalu. Nemam žal za nečim. Nemam žal za ničim. Pobeđivali smo, bili smo moćni, bili smo ozbiljna ekipa, preozbiljna ekipa, preozbiljan klub. I eto, se kaže, ušli smo u istoriju, u legendu. Da će Bog neko da još bude da osvoji to što smo mi. Pa ćemo gledati i pratiti šta se dešava.
1: U toku je mundijal u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Koga vidite kao novog šampiona sveta?
0: Pa ja sam rekao pre, baš sam tu s nekim prijateljima tu iz fudbala pričao, pa dao bi prednost, ako mogu 4 reprezentacije da kažem, pa Brazil zbog Ancelotija koji je malo to, kako da kažem, ne igra više zabavljački fudbal, ali vidjet ćemo sad da Neymar kad se vrati, mada ja ne volim, kad se on vrati, onda oni tu već gube jednog igrača, mada je veliki igrač, to nema sumnje, ali ja ne volim takve igrače. Argentina tvrda, na rezultat igra, Messi je opet daje golove, Francuzi imaju ozbiljnu ekipu, Španci ozbiljnu ekipu. To su mi ta 4, da kažem, glavna. Tu nešto mi govori da i Portugal može da im pomrsi račun. Eto, tih 5 reprezentacija su mi onom najužem krugu za za osvajanje.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama i hvala što ste zvali.
1: Goran Vasilijević, granitni defanzivac koji je golove postizao skoro kad god je želeo. Takve navijači i vole i pamte. Sve to treba zaslužiti.

0: U Jugoslaviji su od 1946. godine pa nadalje dolazili veliki timovi, što iz Francuske, što iz Italije, što iz Mađarske. Kao kruna svega toga, održan je od 10. do 12. jula 1953. godine na stadionu NA veliki međunarodni košarkaški turnir na kome su učestvovali ekipe Panathinaikosa, prvaka Grčke, Galatasaray, prvak Turske, Crvena zvezda, prvak Jugoslavije i Partizan kao organizator turnira. Pobjednik turnira je bila grčka ekipa Panathinaikosa, druga je bila Crvena zvezda, treći Galatasaray, četvrti Partizan. To je bio veliki tada spektakl, veliki događaj za našu zemlju, jer je velika reklama. To je bio izlog u svet, da se jednostavno svet i Evropu upoznaju sa dostignućima koje smo mi tada imali.
1: Kada su jugoslovenski timovi počeli da učestvuju u međunarodnim kupovima?
0: 1958. godine, kada je osnovan ovaj prvi evropski kup šampiona, tada je Olimpija Ljubljane kao aktualni prvak stekla pravo da učestvuje u kupu šampiona. I 4. januar 1958. godine igrala prvu utakmicu protiv turske ekipe Moda Sport u gostima. Zabeležila istorijsku pobedu. Sve do zadnjeg trenutka ovaj Olimpija nije znala ko će biti predstavnik Turske, jer se je verovalo da će biti neko od dvojaca Galatasaray ili Fenerbahča, ali eto, Moda Sport je napravila iznenađenje i postala prvak Turske i Olimpija je pobedila. U remeš meču 14 dana kasnije, 18. aprila 1958. godine, Olimpija iz Ljubljane dočekala turski tim i kuriozitet tog meča je bio što je sredinom drugog poluvremena meč bio prekinut zbog velikog nevremena. Voda je natopila teren pa je morao da se odigra novi meč. Tadašnja pravila su bila novi susret. Tako da je u novom susretu Olimpija savladala Moda Sport i plasirala se u naredno kolo.
1: Zoran Marojević, nekadašnji košarkaš OKK Beograda, mi je pričao o polufinalnoj utakmici Kupa evropskih šampiona sa Real Madridom. Utakmica se odužila, a vi ćete reći zbog čega, ali on duhovito primetio, kaže, dok Špancima ne isteknu vize, toliko dugo si igrao.
0: Pa to je bilo polufinale Kupa šampiona, znači drugo polufinale koje je OKK Beograd igrao u Kupu šampiona. Prvo je igrao dve godine ranije i kada je ispao od bugarskog predstavnika, sada je naišao na opet na jednu nepremostivu prepreku, veliki Real iz Madrida. OKK Beograd imao tu nesreću da je u prvoj utakmici u Madridu 11. marta 1965. godine izgubio sa velikom razlikom 84-61. Mora se naglasiti da je tada OKK Beograd bio oslabljen igranjem svoje dva najbolje igrača, Nikolića koji je bio povređen i Gordića koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Revanš meč je odigran 21. marta 65. godine u hali sportova na sajmištu pred 8000 gledalaca i ova utakmica će biti upamćena po mnogo čemu. OKK Beograd je se slavio na toj utakmici sa 113-96, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi koš razlika poraza iz prvog susreta. Pa je to jedan od razloga i što je trajao meč dva sata. Zbog zapičnog stola, a i zbog primetbi trenera Reala koji je svaki čas ustajao i negodovo i prilazio je samom zapičnog stolu i utakmica je morala da se prekida.
1: Što ovi su krali vreme za zapisne?
0: Merač za zapičnog stola me pokušava kasnijim puštanjem štoprice da pomogne OKK Beograd da nadoknadi rezultat. Ali nažalost to nije imalo kontraefekata jer je Real bio mnogo jača ekipa od OKK Beograd.

0: 1957. ili 1958. godine prve staklene table u Jugoslaviji, tačnije u Beograd, su došle iz Italije, iz Bolonje. Nebojša Popović je preko svojih veza, pošto je on tad već bio dopisnik Corriere della Sport, potegao svoje veze da dođu te staklene table na Mali Kalemegdan. I jako interesantno da su one stigle prvo vozom na željezničke stanice u Beograd, a onda posle konjskom zapregom, zato što su one bile jako osjetljive, morali su da se prevoze konjskom zapregom i njihov put je bio jako dug i jako nije bilo velikog razmaka od željezničke stanice do Malog Kalemegdana. To je, boga mi, potrebalo par sati da bi one stigle čitave. Kasnije su već širom Jugoslavije te table menjene, crvene su menjene su u pleksiglasu pa i u staklenom. Pa smo eto tako i zabeležili da su prvo to pucanje tabli desilo u Splitu u 66. godine na utakmici između Splita i Lokomotive. Pred sam početak utakmice Zdravko Prug je, kom je eto na sreću, na radost, kako god želite, pripala ta čast da bude prvi košarkaš Jugoslavije koji će ostati upisan da je polomio tablu. On je na 2 minuta pred početak utakmice uputio jedan lagani šut ka košu, lopta je udarala u tablu, ona se lagano odvojila od konstrukcije koša i pala na zemlju. Sticam okolnosti, ispod koša se nalazi Petar Skansi koji je izbjegao da ta tabla padne na njega. One su bile jako retke i skupe i nije mogla da se odmah zameni u roku od pola sata. Utakmica je odložena za sutra. Tada je trebalo se dopremi ova tabla iz Zadra. To nije bilo baš tako lako, tako da je utakmica odložena za 11 dana.
1: Košarka je prvo počela se igra na otvorenim terenima. Kada se prešlo u dvorane?
0: 1965. godine, nakon onog uspeha reprezentacije Jugoslavije u Južnoj Americi, kada je osvojila ono nezvanično svetsko prvenstvo. To je bio veliki odjek na našim prostorima. I kada je Tito primio našu košarkašku reprezentaciju, između ostalog, Korać je u susretu sa predsjednikom Titom sugerisao kako bi bilo dobro da košarka pređe u dvorane da se igra, jer su već postali nemogući uslovi. Do tog trenutka su i mnoge utakmice bile prekidane zbog vremenskih neprilika. I ako bi htjela košarka da se na našim prostorima digne na veći nivo, onda je morala se krenuti da se igra u zatvorenom prostoru. Tito je jednostavno prosledio nadležnima da se krene sa tom idejom i realizacijom. Ipak je trebalo malo više vremena da bi se te hale izgradile i već krajem 67. godine je moglo da se pređe da se igra u halama koje su bile već sazidane. Do tog trenutka košarkaško prvenstvo Jugoslavije se igralo u jednoj kalendarskoj godini, kretalo se nije od marca aprila i završalo bi se nije u oktobru mjesecu. I zadnje košarkaško prvenstvo je tako i bilo, 1966. godine se završilo u novembru mjesecu, nedjelju dana kasnije krenulo se u halama da se igra. I čas da prvi otvore to novo košarkaško prvenstvo u dvoranama, imali su košarkaša Slovana i Crvene zvezde koji su svoj meč odigrali 11. novembra 1967. godine u Ljubljani, u hali u Top

0: kada su košarkaške utakmice počele se igraju u zatvorenom prostoru u salama, počeli korišćenje električnih semafora, ali bilo je nezgoda sa njima.
1: Slučaj da u hali Pionir, februar 1985. godine, kada je Crvena zvezda ugostila Rabotički iz Skoplja. 15 minuta pred sam početak, dok su još ekipe zagrevale, zapisnički stoj ustanovio da semafor na u hali Pionir ne radi. Jednostavno nije radilo sirena za oglašavanje kraja i početak napada. I onda se čekalo da vidi da li može da se otkloni taj kvar. Čitavi 35 minuta je to trajalo. Rukovodstvo je u Pioniru uveravalo da prvi put se taj semafor pokvario i da ne postoji zamena. Pretjela opasnost da se utakmica odlože za 24 sata. Međutim, naši košarkaški klubovi nisu bili financijski baš dobro potkovani, nisu imali toliko sredstava da bi ostali još jedan dan duže u hotelu, jer ipak nije to bila mala cena. Košarkaški Rabotničkog nisu mogli da izađu u susret Crvenoj zvezdi i moralo se doći do nekog solomonskog rešenja. Tako da je bio tragikomičnih situacija na toj utakmici, da su donošene bile činele, nisu uspeli. I onda su vidjeli kod jednog navijača da imao navijačku trubu i onda su uzeli od njega i dali čovjeku koji je stajao za zapečki sto i onda je on preko te navijačke trube označavao kraj napada.
0: A šta se dogodilo na utakmici u Rijeci 1980.
1: Crvena zvezda gostovala u Rijeci ekipa Kvarnera. Bilo je veliko, ogromno interesovanje da primi sve gledalce da u hali. Utakmica je krenula kasnije zbog toga svega da bi mogli svi da uđu u hali, koliko je kapacitete dvorane je primao. I samo što je krenula utakmica, nakon 30 sekundi semafor je otkazao. Nije pokazivao vreme, niti rezultat. I nađeno kompromisno rješenje. Vreme će se meriti ručnom stopericom, ko što se nekada radilo 50. i 60. godina na našim košarkaškim terenima, a rezultat će se ispisivati na tabli kredom. Problem je nastao, naravno, što je kreda do polovremena nestalo, tako da su polovremena morali da se rastrče po obližnim školama da donesu još kontingent kreda.

0: I na kraju, gospodine Dapčeviću, i slušalci su se uverili da znate izuzetno mnogo o nekadašnjoj jugoslovenskoj košarci. Gde ste uspeli da pronađete sve te materijale i koliko je to trajalo?
1: Pa to je trajalo i traje, još uvijek traje godinama, već sigurno nekih 20 godina. Kao što sam i rekao ono nepunom našem razgovoru, da je to velika ljubav prema košarci, prema sportu, i jednostavno ta ljubav me bila ta pokretačka snaga da ja krenem uopšte u ceo taj poduhvat. Počeo sam prvo da radim oko skupljene istorijata košarkaškog kluba Crvena zvezda i usput sam onda nalazio prelepe priče o našoj jugoslovenskoj košarci, koje sam želao eto da ostanu sačuvane, da ih otrgnemo od zaborava i da to jednostavno bude neka moj zahvalnost svim tim košarkačima, svim tim timovima uz kojima sam ja probao nezaboravno detinjstvo i nezaboravnu mladost, jer su nam podarili zaista predivne i prelepe trenutke. Probao sam sati i sate pričajući sa radnim košarkačkim bivšim asovima, probao sam sati i sate čitajući i pregledavajući razne naše dnevne listove poput Sporta, Politike, Večernje novosti, Slobodne Dalmacije, Večernjeg lista, Sportskih novosti, Sportskog žurnala.

0: Hvala. Do toga da sam išao najsitnije detalje, da sam nalazio i lokalne listove, čak i fabričke listove koji su bili sponzori ili pokrovitelji nekih košarkaških klubova. Naša riznica se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije, koja posjeduje sve te časopise, sve te novine, gde sam ja provodio sati, sate vremena, godinama i danas, dan danas, kad god nađem neki novi trag, a ja i ne odustajem i dalje da pronalazim te nove tragove, nove segmente, nove priče. Kad god nađem neku novu priču, u meni se stvori neopisivi onaj lepi osjećaj koji nema cenu, za osjećaj zadovoljstva kad nađem neku priču da je otrgnem od zaborava. Dosta put sam nalazio fotografije koje su mi otvarale takve neke lepe priče. I kada vidim po tih bivših košarkaša taj neki osjećaj zadovoljstva, osjećaj zahvalnosti, da ipak ovaj trud nije bio uzaludan, da ipak ima neku svrhu, neku poentu, onda je zaista trud, znači nije bio uzalud bačen.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušaoci, bio je ovo hroničar našeg sporta Žarko Dapčević Daba. Razgovarali smo o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991.

Muzika nas je uvela u mozaik Radija Republike Srpske za 27. junski dan. 18:08, Goran Predojević, tonski realizator, Igor Divljak, muzički urednik, ja sam Olga Korać. Družimo se narednih nešto kraće od sat vremena. Najprije informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Pojačana je frekvencija vozila na većini puteva kao i na pojedinim graničnim prelazima. Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje dodatne signalizacije koje reguliše saobraćaj. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja na svim putnim pravcima. Putuj bezbjedno na odmor naziv je preventivne kampanje koju Automoto Savez Republike Srpske realizuje tokom ljetnje sezone u vrijeme godišnjih odmora i čestih putovanja, povećane mobilnosti na putevima Srpske i velikih gužvi na većini graničnih prelaza. U ponedjeljak 29. juna od 11 pa do 13 časova na Nestro benzinskoj stanici u Prijedoru vršit će se besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila s ciljem da svi učesnici u saobraćaju koji to žele pripreme svoja vozila i sebe za duža putovanja i bezbednije učešće u saobraćaju. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci pojačana je frekvencija vozila, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. A s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci je, kao što malo čas rekao smo, 37 stepeni zabilježeno u 17 časova, a u 18 časova pokazuje temperaturu od 36 stepeni. Zbog visoke temperature na snazi je narandžasto upozorenje koje se odnosi na period od 27. do 30. juna. Nešto kasnije čućemo detaljnije podatke o vremenu sutra i narednih dana. Pričat ćemo i o kulturnim i sportskim dešavanjima. Ostanite s nama.